Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby,

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

rád. Všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lávky.

0: Dobré ráno, Nitra, máme tu už krásny piatoček, za mikrofónom stojí Dominika a chvíľu dobehne aj Tony, takže môžete sa tešiť aj na ňo.
1: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet. 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, a to každoročne od roku 1973 a na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie. Počasie.
3: Počasie.
0: Zývame. Dobré ránko, Tony. Ja už som prezradila, že prídeš.
3: Jaj? Už to je akože predtýmto?
0: Áno, samozrejme. Už som sa prihovorila, že sa pozdravila, že dobré ránko, krásny piatoček, super.
3: Si povedala, že sa flákam, že som ešte akože...
0: To som nikdy nepovedala na teba. Ja, že by som povedala, že ty sa flákaš, Tony. Však ty si ten najzodpovednejší žiak, ktorý chodí, učí sa, aby mal čisté jednotky na vysvedčení. Maximálne tú jednu dvoječku, tu ti odpustíme. Jedno dvaječko z matiky.
3: Bodaj by to takto bolo, no nič. Poďme sa pozrieť na to, aký máme počasie. Máme 15 stupňov a máme oblačno. Môžeme očakávať teraz ešte ráno zamračené počasie, ale malo by sa to vyčistiť. Dnešné teploty by sa mali pohybovať od 16 do 21 stupňov. Pocitovo by to malo byť medzi 18 až 24. A môžeme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou od 10 do 21 km za hodinu. No my pozrime sa na to, ako bude cez víkend.
0: Ja kontrolujem, aký bude víkend, ale zdá sa, že by mal byť trochu jasnejší. Áno, zajtrajšie počasie, sobotnejšie počasie priniesie teploty od 14 do 24 stupňov Celzia. Pocitovo to bude veľmi podobne a vietor bude fúkať zajtra severovýchodný s rýchlosťou od 4 do 13 km za hodinu. Zdá sa, že nás čaká jasná nedeľa, pretože budú teploty od 17 do 26 stupňov Celzia. Pocitovo sa to už o niečo zvýši, bude to medzi 21 až 28 stupňov Celzia a nedeľa prinesie vietor severozápadný s rýchlosťou od 3 do 15 km za hodinu. Tak čo povieš, to je celkom príjemné, to sa dá a my si už určite povieme aj, že kam sa dá cez víkend ísť, čo sa dá cez víkend vidieť, zažiť, aké podujatia sú možno po Nitre, takže určite zostaňte s nami. Ale predtým ideme na dopravnú situáciu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Vidíme tu nejaké policajné hliadky už od rána. Ránečka jedna je na R1. Hliadku je, predpokladám, že sa bude posúvať, takže určite spomenieme ešte nejaké aktuálne informácie. A ďalšia policajná hliadka je na Hlavnej smerom na Lehotu. To je zatiaľ, zdá sa, že z Nitry všetko. Pozrime ešte okolie, Tony.
3: Áno, áno, v okolí máme iba jeden radar na výjazde do Sladkovičovia a viazde do Sladkovičova z Galanty. Okrem toho, nič si by mali byť ešte o takomto čase veľmi prejazdné, veľmi čisté. Vám prajem príjemnú jazdu, jazdite opatrne a zostaňte s nami.
0: Toto je Alice Cooper a jeho Poison. Skvelá vec.

0: my už kontrolujeme, lustrujeme, že čo sa udialo 6. júna. Zaujali nás tu tri veci. Výber, best of. Tri. No, prejdeme priamo na Orient Express. Ideme na takú úžasnú dobrodružnú výpravu od roku 1883, pretože na svoju prvú cestu odišiel z francúzskej vlakovej stanice Paríž-Východ rýchlik Orient Express, ktorý za 3,5 dňa prešiel cez Mníchov, z Nemecko Viedeň, Rakúsko Budapešť, Maďarsku Bukurešť v Rumunsku a Varny Bulharsku pri Čiernom mori a odtiaľ párnikom do Konštantínopolu dnešného Istanbulu tureckého. Mimochodom, moja najobľúbenejšia časť Erkila Poirota bola práve vražda v Orient Expresse. Poznáš túto časť?
1: Poznám.
0: Videl si?
1: Ale vieš čo, ja som... ja sa priznám, ja som Erkila akože nesledovával. Ale teraz...
0: Teraz si
1: asi
0: začal.
1: Pred mesiacom som bol s kamarátkou a ona má akože knihy nie a takto, že ona je, že ona to pozerala, dnesko, jak to nemôžem poznať a takto. A tak som normálne začal kúkať v telke.
0: A chytilo ťa to?
1: Vieš čo, ja vždy zaspím pri tom. Takže možno som to že videl, ale nejak si to nepamätám. Vieš, že... v takom polospánku som a len to pozerám a pozerám a...
0: Ale ty je v takom času, že nedela po obede, vieš, ty sa dobre nafutruješ tým rezňom s rýžou.
1: No.
0: A potom ti mamička ten nejaký koláčik dá, nejaký veterníček alebo nejaký ten špic.
1: Počúva, my máme ešte asi dva kanály, na ktorých to chodí. A to chodí úplne v iných časoch. Čiže keď to tam vidím, a tak viem, že zaspím. Že teraz si môže dať, keď ide Erkil, tak si môže dať šlofíka.
0: To je pravda. Erkil je šlofíkový, ale v dobrom slova zmysle ja si pri ňom tiež možno rada zdrievním, ale možno aj preto, že tie časti tak veľmi dobre poznám, ale pri Orient Expresse tam sa nedá zaspať. To je úžasná časť. A mimochodom toho záporaka, toho hlavného mafiána vraha, tam hrá Toby Jones. To je skvelý herec, počúvaj, to je taký herec, že on väčšine hrá nejaké záporné postavy, ale je to jeden pre mňa z najstrašidelnejších hercov. On má úplne že šialený výraz, no, takže oplatí sa vidieť, pokiaľ ste náhodou nevideli Orient Express. Ideme na rok 2008, ideme do šale.
1: Áno, ideme tam. V šali zomrel spisovateľ Jan Johannides. Výrazná spisovateľská osobnosť, ktorá sa inšpirovala existencializmom a estetikou francúzskeho nového románu. Debutoval zbierkou poviedok Súkromie, jeho druhou knihou bola proza Podstata kameňolomu, tretím knižne publikovaným dielom bola novela Nie, po ktorej nasledoval zákaz publikovania kníh. Normálne, tak toho zakázali. Po zákaze
0: publikovania
1: krátko po sebe vydal dve novely, Nepriznané vrany a Balada o vkladnej knižke. Medzi jeho ďalšie knihy patria napríklad Marek Koniar a Uhorský pápež, Slony v Mauthausene, Zločin plachej lesbičky a Holomraz.
0: Teba to ako sa... pobavilo, tieto jeho diela.
1: A narodil sa v roku 1934, 18. augusta.
0: A potom tu máme ešte jednu udalosť poslednú, ktorá sa spája s americkým hercom a reperom. To si vybral ty špeciálne. Predstav nám ho.
1: Vieš čo, v 71. sa narodil americký herec a reper Mark Wahlberg, známy pod umeleckým menom Marky Mark.
0: Marky Mark.
1: Hej, predstavil sa vo filmoch Hriešne noci, Traja králi, Dokonalá búrka alebo Skrytá identita. Počuj, ja som tak pred rokom sa bavil s otcom, že o tých 90-kových reperoch, že kto tu, no nie tu, ale kto bol na tej scéne v New Yorku a šeli kde v Amerike a on že Marky Mark a ja že kto je Marky Mark? Nie, tak som si ho potom akože že hľadal a že to je tento, no a bolo to také strašne smiešné a teraz mi to ani nepríde smiešné, lebo je to normálne, ale je to zaujímavé, že keď herci a umelci, tak to sa akože že herci a hudobníci som chcel povedať, tak sa to takto prelína. Napríklad aj Jared Leto, vieš.
0: Áno.
1: A takto.
0: Ale tak on je skvelý hudobník aj herec.
1: Áno.
0: Podľa mňa.
1: Áno.
0: Hej, je to zaujímavé vidieť túto osobnosť vo viacerých polohách. Niekedy je to možno dobre, niekedy to je možno o niečo slabšie. Či už to je alebo druhej profesie, ale však kto sme my, aby sme súdili? Predsa len. Prečo by talentovaný spevák nemohol byť herec a naopak talentovaný herec by nemohol byť spevák? No? My ešte, že my sme talentovaní oboje.
1: No, povedzme.
0: Zostaňte s nami, mám ešte z hodín aj 21 minút.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.

0: piatoček, 5. jún, víkend sa nám blíži a my sme si už našli nejaké super podujatia, ktoré by ste mohli navštíviť. Tak začneme tak nejako akože postupne, pomaličky. Začneme ešte dňom detí, pretože oslavy Medzinárodného dňa detí, predstav si ten, že pokračujú. A v sobotu 6. júna pokračujú u cestárov. Župný deň detí u cestárov, pretože Nitriansky samosprávny kraj a regionálna správa a údržba ciest pripravili na sobotu veľké podujatie. Počas tohto celého dňa čaká vás aj vaše deťurence bohatý program, plný pohybu, plný hier, plný zábavy. Môžu sa deti tešiť na pump track, na trailovú dráhu, skákací hrad, maľovanie na tvár, požičovňu bajkov, ukážky techniky regionálnych cestárov. To mňa napríklad by veľmi zaujímalo, ja by som si hneď pozrela. Chýbať nebudú ani ukážky prvej pomoci, koncert kapely Slimak Kamil a Notový Dany. Notový Dany, toho by som si vypočula. Veru, že aj Slimaka Kamila. Vieš, Slimaka Kamila spomínala.
1: Počuva, ty poznáš Notového Danyho?
0: Poznám Notového Danyho, jasné.
1: A ja ho poznám, my sme tiež hrali.
0: Spolu, vy ste spolu hrali
1: na jednom pódium.
0: Notový Dany je môj sused.
1: Hej?
0: Áno, on je strašne skvelý a mali sme tu aj spolu rozhovor, takže veľmi ho pozdravujem, ak by náhodou počúval, objímam, božkávam, úžasná energia, najväčšia na svete.
1: No poďme ďalej, čo tu máme. Máme tu karaoke open mic night. Ja sa vám priznám, že možno len ja som slepý voči tomuto, ale ja nevidím takéto akcie a my si stále s kamarátmi hovoríme, že keď bude v Nitre karaoke nejaké, že my pôjdeme, my tam budeme nastúpení prvý, budeme mať dvojhodinové vystúpenie a nie, proste, že radi by sme išli na takéto niečo a teraz práve je a ja tu nie som. Ja tu normálne zajtra nie som, ale týmto vám akože avizujem, vám kážem, že vy musíte ísť za mňa.
0: Kážem.
1: Poslucháči. No aj karaoke open mic night. Zajtra, v sobotu o 19.30 v Chill Out Bare na Kmeďkovej. Ak radi spievate, alebo si chcete užiť príjemný večer s hudbou, toto karaoke ponúkne priestor pre všetkých odvážlivcov aj divákov. Či si rodinný performer, alebo si chceš len zaspievať s kamošmi pri drinku, tento večer patrí všetkým. Letná terasa, večer pod hviezdami, Martiny v ruke a tvoje obľúbené songy na plné pecky. Od roku cez pop až po Guilty Pleasures na mikrofóne je každý vítaný. Uvádzajú organizátori a sľubujú spontánne vystúpenia, dobrú náladu a uvoľnenú atmosféru. Vstupné je dobrovoľné, takže čakám, že tam budete všetci nastúpení.
0: No, karaoke night, to je niečo, čo by som sa ja bála absolvovať. Potom tu máme ešte...
1: Počkaj, akže bála by si sa absolvovať so mnou, alebo celkovo karaoke?
0: Vieš, asi možno, že s tebou v pohode, keď sa tá hamba rozdelí dvoma, tak to by som asi zvládla. Ale sama by som asi toto nezvládla psychicky. A možno, že aj áno, čo ty vieš, čo život ešte prinesie. Ešte spomenieme DJ EKG, ktorý sa objaví v historických priestoroch Nitrianskeho hradu. A ten Nitriansky hrad sa premení na kulisy jedinečného hudobného zážitku projektu Sunset Boulevard. Využije spojenie elektronickej hudby s výnimočnou atmosférou západu slnka nad mestom. A vy sa môžete tešiť, vy môžete byť pri tom, bude to naozaj neskutočná party. Áno, my sme to už spomínali, to pamätáš si, Golden Hour, práve ten západ slnka, Nitriansky hrad, romantika. To tu podujatie, ale určené návštevníkom starším ako 18 rokov, takže áno, Tony, žiadne také, že by si tam išiel. Iba so mnou. Iba so mnou.
1: Ty budeš môj doprovod.
0: Ja môžem byť tvoj doprovod, okay. Zodpovedný v nedeľu 7. júna od 16.00.
1: Ináč? Sunset, akože západ slnka už je celkom neskoro, nie? Kedy? O pol desiatej, o pol deviatej máme západ slnka. Vieš, že začína to o štvrtej. A to podľa mňa ešte západ slnka není.
0: To ešte naozaj nie je západ slnka, ale nechajme to tak trochu otvorené a o celej my našim poslucháčom prezradíme presný čas, kedy bude slnko zapadať v nedeľu. Čo ty na to?
1: Určite, som za.
0: Musíte počúvať, musíte zostať s nami, aby ste vedeli, kedy ten západ slnka v nedeľu príde. Teraz poďme už plynule sa premostíme do reklamného spotu. Zostaňte s nami.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Thank you. Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
6: Diabol nosí Pradu 2.
7: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
6: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
1: Máme 6 hodín a 35 minút. O chvíľu dopravný servis, ale teraz Meredith Brooks.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 6 hodín aj 39 minút, kontrolujeme cesty. Cesty nitrianske máme nahlásené dve policajné hliadky. Prvá je na R1, Nitra Východ. Ďalšiu máme na Hlavnej pri Lehote. Vrátim sa ešte k R1, Nitra Východ, pretože tu máme nahlásené aj vozidlo odstavené na krajnici. Takže dávajte si v danom úseku pozor nielen na spôsob jazdy, nielen na rýchlosť, ale aj na vozidlo odstavené na krajnici. Pozrieme sa, Tony, na okolie Nitry.
3: Na kolej Nitry vyzerá byť úplne čisté a cesty by mali byť plne prejazdné, takže jazdite opatrne napriek tomu a zostanete s nami, zostanete pozitívne naladení. Ak by ste mali niečo pre nás, nejaké informácie o doprave, napíšte alebo zavolajte nám na číslo 0911 955 885.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: My mali by sme dokončiť túto debatu, Tony, lebo my sa teraz rozprávame, že aký by sme boli Pokémon, keby sme Pokémon.
1: Áno, je to tak, lebo akože teraz sa to v posledných tak roku, dva sa to strašne vracia. Vnímaj, že veľa z mojich kamarátov sa akoby vrátili k tým Pokémonom a takto. A ja som nebol do tých Pokémonov zažratý ani predtým, ani keď som bol detko. No a včera bol proste za mnou kamarát, že aký ty by si bol Pokémon? A ja som normálne zostal stáť. Že ja som nevedel. Fakt som vám povedať, ja ani neviem tie názvy, ale tak som rozmýšľal. Mňa napadlo, že ja by som bol asi taký vodný, taký len by som to plával. To by ma bavilo. Som taký ukludnený.
0: Nájdem ti nejakého vodného, Magikarp, tuším. Počkaj, ja ti ho hneď vygooglím, víš, jak to hneď dáva. Magikarp,
1: a najlepšie Dominika, ja som ich nejak akože...
0: Podľa mňa tento, to je taká tak zlatá rybka kvázi.
1: Aby som posluchačom objasnil, to je taká rybka, taká červená rybka, ktorá má dokorán otvorené ústa, stále, ako vidím. Veľmi zaujímavé.
0: A je veľmi smiešne, keď sa dostane na súš, lebo sa správa proste ako ryba na súši, že len tak trepe chvostíkom bezmocne. Hej, ja ti ukážem nejaké video, aby si pochopil kontext. Takže pani, ja by som bola Pikachu určite. Niečo malé, energické, možno trochu otravné.
1: Ale nie. Dobre, nechajme Pokémonov Pokémonami. Poďme sa pozrieť na to. My sme už akože rozprávali o tejto akcii aj dlhšie, aj dávnejšie, ale teraz prišiel ten moment, kedy je to už za rohom. My sa teda ideme pozrieť na Nitriansky Music Week, ktorý sa stane tento víkend. No Domi, povedz nám niečo o tom.
0: No stane sa tento víkend 6. 7. júna. Pôjde o jedinečný program, ktorý spojí hlavne elektronickú hudbu, pohyb, lifestyle aj výnimočné lokality v meste Nitra. To je na tom práve výnimočné, že sa to bude diať na viacerých miestach a vás môžu čakať dva dni plné energie, plné zážitkov atmosféry a tá môže prepojiť celé mesto tým pádom, že sa to bude diať kade tade na rôznych spotoch mestských. Už sobota odštartuje priamo o warm-upom, takým eventom v priestoroch Belda Sport, po ktorom bude nasledovať spoločný hike na Zobor. Takže to je práve ten pohyb, to je práve tá energia, ktorú všetci títo cyklisti nadobudnú. No a večer sa Nitra premení na hudobnú zónu, takže po tom hajku si treba trošku zregenerovať, oddychnúť pri nejakej fajnovej muzičke. Sunset Session, tá prebehne vo viacerých podnikoch a priestoroch v meste, súčasťou budú aj rôzne eventy v hoteli 11, u Bradatých bratov, aj v Bombone. Tie prinesú takíto organizátori, to nazývajú, že Sunset Vibe, elektronickú hudbu a príjemnú komunitnú atmosféru. Čo budeme môcť zažiť v nedeľu?
1: Tak nedeľa bude pokračovať v uvoľnenom festivalovom duchu. Súčasťou programu bude Love Them Run, 5-kilometrový beh mestom, ale aj Coffee Sessions, ktoré vytvoria priestor na stretnutia, networking a pohodové hudobné momenty počas celého dopoludnia. Vrcholom, naozaj, akože vrcholom celého víkendu bude Sunset Boulevard by AKG.
0: To je to, čo sme spomínali, že?
1: Áno, na Nitrianskom hrade. Hlavný open air event festivalu v ikonickej lokalite s výnimočnou atmosférou a výhľadom na mesto. Festival následne uzavrie oficiálna afterparty v hotelu.

0: 11. Nitrianský Music Week spája hudbu, pohyb a moderných ľudí do jedného silného, naozaj silného mestského zážitku. Príďte si užiť Nitru, inak aktívne, štýlovo a s hudbou, ktorá bude znieť celým mestom. Ja sa na to úprimne veľmi teším. V sobotu nie som, ale rozmýšľam nad tým, že keď v nedeľu nebudem taký uťahaný, že budem spať celý deň, aj by som išiel navštíviť jedný z týchto aktivít.
1: Áno, mne to vychádza tak, že buď si vyberieš to aktívne dopoludne, ale tak nemusíš si vyberať, môžeš to zažiť úplne že všetko, ale tie dopoludne sú také fyzicky možno náročnejšie, aktivnejšie, pump and dance, hike na zobor, áno, to je sobota.
0: Nedeľu je to 5-kilometrový zás... beh, keď som tam videl.
1: Áno, presne, love them run, to je nedeľu 5-kilometrový beh, ale vieš.
0: A zase kafi session.
1: Potom je to tak vykompenzované tým kafičkom, tým kafi session. A popoludní už sú to tie line-upy, už sú tam tie koncerty DJ EKG a ten sunset vibe, ktorý sľubuje celý tento event, celá táto udalosť.
0: Vyzerá to ako veľmi príjemná akcia.
1: Áno, áno, nás to obidvoch celkom zaujalo. Nitra Music Week, pokiaľ to zaujalo aj vás a chcete o tom vedieť čo najviac, tak googlite ich stránky, ich web. A medzi tým sa zamyslite prosím vás nad tým, aký Pokémon by ste boli. Ja som Tonyho odhadla úplne špatne, on sa cíti byť na vodného Pokémona a ja si myslím, že pokiaľ sa cítite byť vodným Pokémonom, tak asi ste.
0: Asi ste. Keď sa cítite ako vodný Pokémon, asi budete vodný Pokémon.
1: Presne. Nebudem nikomu vnúcovať svoj názor, že čo si myslím ja. Nie je každý taký, jak sa cíti. Zostaňte s nami. Máme 6 hodín aj 52 minút.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet. 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, a to každoročne od roku 1973 a na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Máme 2 minúty po 7 a pozrieme aktuálne počasie.
4: Áno, áno. Mali by sme mať 15 stupňov a oblačno. Pozri, aktualizujem metodomím. Podľa mňa to není pravda toto. A vyzerá to, že je. Máme 15 stupňov a oblačno. Môžeme teraz ešte ráno očakávať nejaké to zamračené počasie, ale malo by sa to vyjasniť behom dňa. Dnešné teploty by sa mali pohybovať od 16 do 21 stupňov. Pocitovo by to malo byť tiež medzi 18 a 24, čiže celkom vyrovnané. Dnes môžeme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou od 10 do 21 km za hodinu. Poďme sa pozrieť na to, aký bude víkend.
3: Poďme si to vyjasniť, pretože zdá sa, že víkend by mal byť jasný a mal by priniesť teploty od 14 do 24 stupňov Celzia. Hovorím primárne teraz o sobote. A sobota bude pocitovo sa pohybovať medzi 15 a 26 stupňami Celzia a vietor môžeme očakávať severovýchodný s rýchlosťou od 4 do 13 km za hodinu. Pozeráme sa aj na nedeľu. Tá sa zdá, že bude celá jasná, celá príjemná, s teplotami od 17 do 26 stupňov Celzia a vetrom severozápadným s rýchlosťou od 3 do 15 km za hodinu. No a my sme inak sľúbili, že pozrieme aj ten západ slnka. Takže v sobotu aj v nedeľu bude zapadať slnko. V sobotu to má byť 20:44 a v nedeľu 20:45. Takže okolo 3/4 na 9 večer bude zapadať slnko. Takže ten sunset bolivár, alebo sunset session o 16:00, to ešte úplne to nebude taký sunset. Hej. Ale však to už predsa vieme, v akom ročnom období sa nachádzame a kedy asi to slnko zapadá a kedy to slnko bude zapadať najkrajšie. Tak ja pevne verím, že ten víkend vyjde, že to počasie vyjde, že bude príjemné. A poďme sa pozrieť, či aj dopravu máme príjemnú. Nie teda cez víkend, ale aktuálne teraz pár minút po 7.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. No, policajné hliadky už nevidím. Asi sa nás zľakli, ak sme o nich veľa hovorili od rána. Ale vidím tu pokazený semafor na Štúrovej ulici. To je taká čerstvota, čo nám vejzery nahlasujú. A na tej Štúrovej sú nahlasené aj zdržania. Možno práve z tohto dôvodu, možno práve toto je tá príčina. Vozidlo odstavené na krajnici máme nahlasené na R1. Pozrieme sa ešte trochu do širšieho okolia, pretože inak, okrem tej štúrky, sa zdá, že Nitra je prejazdná, že doprava ešte po 7 je v celku plynula. Áno, sedí to. Poďme sa pozrieť ešte na okolie.
4: Áno, áno. Tá tie semafory, tam to bude asi z iného dôvodu, nie len, že by sa same vypli. V Nitre, teda na križovatke na Štúrova Holého, sa zrazili dve osobné autá. Navyše tu nefungujú teda kvôli tomu tie semafory.
3: Áno, zelená vlna nám to takto objasnila. Takže preto pozrieme tie dva zdroje, aby sme si boli na jasnom, na čistom.
4: Keď sa pozrieme do toho širšieho okolia, máme tu radar v Trakovciach v smere do Bučian a radar za Šelpicami v smere do Trnavy. Ďalej ešte, ak pôjdeme, tam máme hliadku pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou, ale okrem toho už nič. Ak by ste mali ešte nejaké informácie, alebo informácie teda práve o tej nehode, ktorá sa stala na Štúrovej, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885 a jazdite opatrne, zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

0: A my pokračujeme s víkendovou koncertnou šnúrou. Zajdeme teraz do Music a Café. A Tony, ty si spomínal, že ty máš nabitý víkend.
1: Ja som spomínal.
0: Ty si spomínal sobotu koncert, nedeľu koncert. To je ťažký život rokovej hviezdy.
1: Dneska hráme, ale v Nitre.
0: Dneska hráš v Nitre.
1: Áno, ide o koncert Tomiho Kotyho na jeho 6-9 túr. Skutočne sa to, ako sme spomínali, v Music a Café v obchodnom centre Nitra. A začína sa o 8, teda dvere sa otvárajú o 7:30, začíname my, moja kapela Rever, o 8, budeme hrať nejakých 30 minút, dáme taký akustický setík ako predkapela a o 8:30 už začne koncert Tomiho Kotyho. Potom bude meet and greet s Tomim, potom bude koncert Bedma. To je vlastne taký reper, on ide, on bude nám repovať a bude nám repovať do afterparty, ktorá začne o 11. Ja sa na to veľmi teším, vstupenky ešte sú. Je ich tam len pár, ale ak by ste mali niekto chuť spríjemniť si takto večer takýmito takúto osobnou experience som i Kotym, určite príďte.
0: Alebo stretnúť Tonyho z
1: Reveru. Alebo teda z príjemnici večer so mnou, tak tiež určite príďte. Ja sa na to veľmi teším. Ja sa priznám, dneska večer som mal asi, čo si pamätám, tak 3 sny a 3 sny mne sa snívalo, ono je skoro to isté o tomto koncerte.
0: Si nervózny, a máš takú predkoncertovú nervózitku.
1: Ani trému, počuj.
0: Ale tréma je zdravá, keď je taká, že...
1: Tréma je zdravá,
0: keď je zdravá. Keď je zdravá. Keď je to určite, keď je nezdravá, tak je nezdravá. Vieš, to dáva zmysel.
1: Úplne, ja úplne chápem, viem, čo si chcela povedať, ale ja moc ani netremujem. Len je pravda, že hráme teda akusticky a to my väčšinou nehrávame. My hráme taký štýl pop-punku, punk-rocku a tak.
0: Musíš si pozrieť, aký štýl to hráte.
1: Ale
0: vlastne,
1: aby sme zapadli tiež do tohto konceptu Tomiho Kotyho kapely na tomto jeho turné, prispôsobili sme svoj repertoár a naše hranie a zobrali sme akustiky a ideme to tam teda rozbiť na akustikách, ale teším sa z toho, teším sa na to a teším sa z toho, že to takto dopadlo a že takto zahráme spolu.
0: Tak pokiaľ chcete Tonyho aj z kapely Rever vidieť v takej trochu inej polohe, koncertnej, tak treba zájsť ešte do Music a Café dnes piatok 5.6. a v takom tom akustickom alebo dokonca až a kapela móde budem pokračovať. Budem pokračovať aj z Music a Café, pretože koncert sa tu deje aj v sobotu 6.6. Ide o kapelu Voicing, je to 5 člená a kapela, ktorá dokazuje, že hudba nepotrebuje nástroje, stačí iba hlas. Ich repertoár tvoria známe slovenské aj zahraničné piesne v netradičných vokálnych úpravách, ale nebude chýbať ani ich vlastná tvorba, v ktorej naplno vyniká ich kreativita a ich hudobná identita. Takže Music a Café od dnes pokračuje s koncertami. Ak chcete nejaký príjemný koncert zažiť, určite zajdite do Music a Café. Dokonca pridaná hodnota je dnes aj Tony z kapely Rever. A ja teraz, žiaľ, Tony, máme prednosť, pretože máme tu pieseň na želanie. Je to Elán, je to láska moja, takže žiadne cigarety od Reveru nebudú. Džíny boli včera, no... Pieseň na želanie, takáto zaľúbená a ja prajem všetkým zaľúbeným ľuďom, zaláskaným, aby tá ich láska bola naplnená a krásna.
1: To je pekné. Máme 7 hodín, 17 minút. Zostaňte s nami.

0: kde si?
1: Si zlá pesnička, zlá pesnička.
2: Musím pokaziť každú romantiku tento.
1: Ale ja? Ja som práve že veľký romantik.
2: Nepoznám ťa. Tak to ťa nepoznám. Ale keď povieš, tak ti to verím, samozrejme. My teraz rozprávame celý čas v podstate o víkende, ktorý ide a naozaj sa toho ide strašne veľa. Už cítiť, že ide to leto a že všetci sa snažia niečo robiť, byť aktívni.
1: No, ponúkať,
2: áno, ponúkate alternatívy.
1: Pozor. Vyzerá to u nás v rádiu, že akože sa snažíme niečo robiť. Keby sme sa snažili, asi by to bolo lepšie.
2: Nie, ako ty ten, ja sa veľmi
1: snažím. Robíš si srandu, my sa veľmi snažíme, veľmi sa snažíme.
2: A snažím sa aj rozprávať o tých podujatiach, kadejakých, že?
1: Áno, to teda.
2: to teda, že áno, ideme rozprávať o jednom ďalšom, ktorý sa bude konať v sobotu 6.6. A teraz sa prihováram všetkým milovníkom kníh, knihomolom takzvaným, a všetkým, ktorí majú radi knihkupectvo pod Vrškom, ktoré sa nachádza na Kupeckej ulici. Kupecká ulica sa nám občas mení na takzvanú knihkupeckú. Knihkupecku preto, lebo od rána do večera sa tá kupecka zmení na knihkupecku, aj keď niektorí, že vraj niektorí obyvateľia Kupeckej sa na to sťažujú. Že ako to môžete volať knihkupecká tú ulicu, keď to je kupecká? Vieš, oni ešte aj tak demonstratívne to dávajú do toho názvu, hej, no a normálne.
1: Ľudia
2: sa na to, akože niektorí, že vraj občas na to niekto poukázal.
1: Tak no, to môže byť nepríjemné, keď si objednám jedlo, poviem, že na Kupecku, potom Polťak vidí knihkupecka.
2: Je zmetený.
1: No.
2: Ja neviem, kam to má zobrať.
1: V tomto prípade to chápem, ale ostatné mi to príde zbytočné.
2: Počkaj, ak nejaký človek, čo nosí jedlo, naozaj nevie, že či ide na Kupecku alebo knihkupecku, tak potom by nemal naša jedlo.
1: Dobre, poďme sa pozrieť na to, aký máme program v tomto. Začína to 9.30 a to je otvorenie predajnej výstavy. Čo sme našli v knihách? O čo sa jedná v tejto výstave? Domy, ty si to minule tak veľmi pekne opísala a povedala. Povedz nám to.
2: Áno, pretože oni už túto výstavu započali počas 31. výročia ich vzniku. To mali minulý rok, myslím. Hej, minulý rok oslavovali tú 35-ku. A išlo o to, že čo našli v knihách. V tých knihách sa naozaj dá nájsť všeličo, čo ľudia používali ako záložky. Napríklad nejaké obrázky, nejaké pohľadnice, nejaké kadečo proste. Aj, že vraj veľmi veľa svätých obrázkov sa tam našlo. Predstav si. Rôzne fotografie možno. No, však čokoľvek, čo vieš použiť ako záložku, a sú tu niekedy veľmi pekné veci, ktoré majú, dýchajú nejakou tou atmosférou dobovou, majú svoj život vlastný, vieš. A niektoré sú veľmi pekné a ty si ich môžeš dokonca zakúpiť, keďže ide o predajnú výstavu. Potrvá až do 12.6., takže máte čas, ale v tej premiére, tej vernisáži, veľké tom otvorení výstavy, sa vám tieto vecičky, ktoré sa našli v knihách, predstavia už 6.6.
1: Ja mám strašný problém s týmto, akže s týmto nie, ale s vecami v knižkách. Ja si vždy založím, že peniaze, že do knihy, keď akože dosem nejakú väčšiu sumu, tak si ju založím do knihy, aby som ju potom našiel, aby som mi neveľala ocik, ale aby som ani v peňaženke nemal, lebo to mám ďalší problém, strácam peňaženku často. Takže aby sa mi nestrácala peňaženka, naozaj problém je, že aké tie peniaze potrebujem, ja zabudnem, v akej knihe som ich nechal.
2: Mne je to absolútne
1: podľa
2: jasné.
1: Podľa mňa, keby teraz vrame, že fú, ja to nechcem dávať akože tip, že nejakým zlodejom, hej. Ale keby akože moju knižnicu niekto otvoril, podľa mňa by sa nejaké peniaze by sa tam našli, zabudnuté, spred 5 rokov. Čiže preto to ja by som asi nemohol darovať knihy, lebo ja sám nikdy neviem, čo by som v nich našiel. Ja by som si mohol podľa mňa otvoriť takú vlastnú výstavu, vlastnú výstavu, čo sme našli v knihách, čo sme našli v Tonyho knihách. No, som sa zakezal troška. Pozrieme sa, čo sa stane ďalej v tomto programe. A to o 10. Ivan Gondko číta, ale pozor, číta nie len deťom. O čo tam ide? Zas do miny.
2: Ivan Gondko často číta práve v knihkupectve Antikvariáte pod Vrškom, to už je taká stálica, tam ho všetci veľmi dobre poznajú, je to mimochodom herec aj zo Starého divadla Karola Spišáka. Je to verklikár známy, častokrát ho vidíš aj na námestí hrať so svojím verklikom krásnym. A no, často číta pre deti, takže tak. Máme tu aj ďalšieho čítajúceho pána.
1: To musím sa priznám sa za nás obidvoch. Hej, lebo my sme mali taký preklep, my sme to tu rozprávali ešte kedy, včera a predvčerom, že bude nejaký pán Mrkvička, pán Jožko Mrkvička, čítať deťom. My sa veľmi ospravedlňujeme, lebo je to Tibor Mrkvička Hujdič, je to propagátor čítania deťom. Vedie semináre pre knihovníkov a učiteľov o práci s detským čitateľom a sa s ním teda v knihkupectve Antikvariát sa môžete stretnúť počas tejto akože knihkupeckej o 11. Bude to také knižnenie s Mrkvičkom a pán Mrkvička predstaví skvelé, naozaj skvelé knihy pre čítanie s rodičov, s deťmi. Takže toto knihkupectvo pozýva aj rodičov, aj deti. Pán Mrkvička vám bude čítať.
2: Áno, podľa mňa sa vôbec nemusíš ospravedlňovať, pretože keď sa niekto volá alebo keď sa niekto chce nazývať pán Mrkvička, tak musí počítať z formy tohto typu.
1: Musí.
2: Mal by, akože nemusí, ale mal by. Samozrejme, potom pokračujeme s programom. Máme od 14.30 nepretržité dramatizované prednesy skvelých žiakov základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského. Veľmi šikovní recitátori mladí. Bude to určite skvelý zážitok, pretože aj tie tituly, aj kvalita tých prednesov býva veľmi veľká. Sľubujem. 15.00 knižná dielnička, 17.00 vystúpenie Martiny Uhrínovej, 17.30 Barbory Hrínovej, to bude také stretnutie so spisovateľkou Barborou Hrínovou, 18.30 hudobné vystúpenie Kristýny Prableskovej. Takto sme to v rýchlosti prebehli, aby sme dali najavo teda, že počas celého toho dňa budete mať čo vidieť, počuť, zažiť, ale aj prečítať. A ešte počas celého dňa máme jednu super zaujímavosť.
1: Áno, počas celého dňa je zľava 30% na všetky knihy z antikvariátu. Zľava 10% na nové knihy. Stovky kníh sú už od 1 eura, takže naozaj veľké zľavnenie, veľké, alebo teda práve že naopak, nie veľké, ale nízke, malé ceny za knihy. Pre všetkých milovníkov kníh určite tam zajdite.
2: Áno, a určite zostanete s nami, my vás ešte budeme sprevádzať týmto ránom a budeme vám ešte určite vás informovať o tom, čo všetko sa dá tento víkend vidieť, zažiť, počuť, alebo aké super novinky sa v našej Nitre dejú.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Zažite zrod Hymena.
3: Mám v rukách túto moc!
2: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
4: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
5: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
2: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyny Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. Vesklub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 7 hodín a 40 minút a vy nás kontaktujete viacerí ohľadom toho, že nejdu semafóry na križovatke Štúrova Holého. Iný to zase nazval, že tam pri BBC. Ale však akože chápeme sa, že v ktorej lokalite sa práve nachádzame. Údajne dopravu riadia dirigenti, pretože majú paličku. Hovorím samozrejme o našich policajtoch. Je tam teda policajná hliadka, ktorá sa snaží situáciu riešiť. Tvoria sa tam zápchy, takže treba s tým počítať, keď sa momentálne nachádzate na Štúrove, nič si už neurobíte, ale pokiaľ sa tam blížite, treba to nejakým spôsobom obísť. Nakoľko máme 20 minút pred 8 hodinou, tak mesto sa pomaličky zahusťuje, mesto sa pomaličky zapcháva aj na ďalších lokalitách v centre mesta. A ešte spomenieme práce na ceste na Mikovíniho ulici. To je asi z Nitry všetko? Povedz to mi, čo sa deje v okolí.
3: No, máme tu ešte na R1 pri výjazde Nitra Juh, v smere do Bábu tam máme radar, potom máme obmedzenie na R1 za Sereďou v smere do Trnavy, tam je odstavená dodávka, za Šalou v smere do Vlčian sa zrazilo osobné auto s nákladným. A v Kovarovciach v smere do Solčan máme nehodu a posledný radar v Trakoviciach v smere do Bučian. Dávajte si pozor, je dosť akože nebezpečenstiev na ceste momentálne aj zapričinených tým, že máme túto špičku rannú, dopravnú, takže si dávajte pozor, zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

0: Prichádzame s ďalšou technickou informáciou, Tony.
1: Áno, veľmi to
0: jasné. Toto je informácia aj pre teba, pretože mesto pripravuje revitalizáciu a modernizáciu 5 detských ihrísk. A to, aby si vedel, že kam s kamarátmi, kam zobrať svojich kamarátov na randičko.
1: Aha.
0: Keď idete, pretože radnica už spustila dokonca aj verejné obstarávanie na dodávateľa. A touto revitalizáciou by malo prejsť celkovo 5 ihrisk na Vilzonovom nábreží a uliciach Kultúrna, Hlboká, Ovocinárska a Ulička. Čo bude súčasťou modernizácie?
1: Áno, súčasťou modernizácie detských ihrisk bude osadenie rôznych druhov nových herných zostáv. Ich súčasťou majú byť aj šmíkačky, prvky na lezenie, kolotoč, hojdačky, interaktívne a edukačné i preklápacie hojdačky. Edukačné hojdačky to nebudú, edukačné prvky pri týchto hojdačkách samozrejme.
0: Ja som tým hojdačka a ja nikoho nepustím. Ja keď sa dostanem na hojdačku, ja mám super schopnosť, že ja sa vydržím hojdať aj 4 hodiny.
1: To vážne.
0: Bez toho, aby mi bolo špatne.
1: Kedy si bola naposledy na hojdačke?
0: Fúha, naposledy som bola s mojou neterkou a bolo to asi 3 týždne dozadu.
1: Ani ju si tam nepustila?
0: Bola to našťastie, to bola taká hojdačka pre dve osoby.
1: Aha.
0: Nie, podľa mňa, že asi pre menšie osoby, ale teda ja som sa tam úplne v pohode zmestila. Moja trojročná neterka tiež. Takže nenechala som ju tam samú, pretože ona chcela, aby som tam išla s ňou a ja som nemohla odolať. Takže bolo to celkom nedávno, ale celé detstvo som sa hojdala veľmi rada. No. Nie len úplne takéto ranné, ale už aj keď som bola také dieťa, že možno 13-ročné, vieš, že no, to proste hojdačky, to je moje.

0: Takže keď chcete urobiť Dominike radosť, kúpte jej hojdačku. Kúpte jej hojdačku. Mala by si si kam dať... Máš hojdačku doma? Počkaj, tak to sa pýtam. Aby si nemala dve.
1: Nemám.
0: Nemáš. Tak a chcela by si hojdačku domov?
1: U rodičov máme, tam je. A nie, vlastne už aj tá je zlikvidovaná. Tak ja nemáš fakt nikde hojdačku. Nemám hojdačku. Tyko. Vieš to predstaviť, tento život?
0: Bez hojdačky? Neviem.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Počasie, aktuálne počasie, máme 18 stupňov a polooblačno. Boss, je vonku polooblačno? Mišo, máme... Áno, vravel ešte predtým, že je príjemne. A dnešná teplota sa bude pohybovať od 16 do 21 stupňov, s pocitovou medzi 18 až 24. Môžeme očakávať dneska severozápadný vietor s rýchlosťou od 10 do 21 km za hodinu. Dominika sa nám pozrie na to, aký budeme mať víkend, respektíve aký budeme mať počasie cez víkend.
5: Áno, Dominika vidí, že víkend bude jasný, teda v sobotu skoro jasný, s teplotami od 14 do 24 stupňov Celzia. V sobotu očakávajte severovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 13 km za hodinu. Vstávať so slniečkom budeme 4:48, ale nie tým pádom, že je sobota, tak si určite trošku viac pospíte a slnko bude zapadať 20:44. V nedeľu bude jasné počasie, príjemné počasie s teplotami od 17 do 26 stupňov Celzia. Pocitovo to bude o niečo viac, bude to 21 až 28 stupňov Celzia a fúkať nám bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 3 do 6 km za hodinu. Áno, to je zatiaľ všetko. Určite to budeme ešte aktualizovať v priebehu dňa. Michal vám dá vedieť nejaké počasové aktuality. Poďme na dopravné aktuality.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
5: Sa nám tu zbiehajú informácie ohľadom Štúrovej. Viacerí si to všímate, viacerí upozorňujete a avizujete, že semafóry nefungujú. Policajti riadia dopravu a že to tam je chaos trošku. A tí policajti sa to samozrejme snažia trošku zlepšiť tento chaos, ale zdržania, tak tým sa nevyhnete na tej Štúrovej, križovatke Štúrovej Holého, aby sme boli čo najpresnejší. Potom tu máme ešte cestárov, ktorí pracujú na Mikovíniho ulici a kontrolujeme ešte okolie Nitry. O tom vie viac povedať Tony.
4: Áno, v okolí Nitry hlásite dve nehody. Prvú v Kovárovciach v smere do Solčian a druhú za Šalou v smere do Vlčian sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ak by ste mali viacej informácií dopravných, volajte alebo píšte na číslo 0911 955 885.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

0: Áno, zaspieval som niečo z Dominikovho repertoáru. Dominikin repertoár začína, končí pri... Víš, to je tá pesnička.
1: To je time of my life.
0: Vieme všetci, toto je určite time of my life.
1: Dirty dancing. Why?
0: Je to time of my life. Jaké... Time of my life. A čo si počítaš?
1: Čekaj, on má taký hlas, ten spevák.
0: No ideme ináč robiť wow. Ale wow. Lebo MK včera bežala, ja som to videl v priamom prenose, fantastické. Jo, šport to dával. A fantastické. Nikto to neveril, lebo však ona vyhrala aj pred pár dňami v Číne. Zabehla najlepší svetový čas. Zabehla národný rekord. Beží ona na prekážky na 400 metrov, vidíš, a to ani nemusí pozrieť do počítača, Tony. A je to hlavne, naša Nitrančanka, naša milovaná. Kedy si teda súťažila za Šok Nitra, to je taký ten klub atletický u nás v Nitre, a skutočne tých talentov, čo vychovali Šokáci, nepreberné množstvo.
1: Nie je to Tony, náhoda.
0: Tony je jeden z nich. Skoku do rečí.
2: Čiže ja som ticho.
0: Áno, v tejto chvíli si ticho.
2: Tvrčky počuť.
0: Čiže veľká gratulácia, pretože včera teda zabehla opäť svetový výkon roka, opäť národný rekord.
1: 52,58.
0: A opäť vyhrala vo veľkej konkurencii, pretože v podstate tam sa zišlo to najlepšie, čo momentálne svetová atletika v rámci tejto disciplíny momentálne má. A to preto, lebo tá úplne, že topka, tá je momentálne na materskej, tá si dala pauzu, potom Tenke Bolová, čo je taká holandianka, taký fenomén, to je taký Sagan na atletickej dráhe, tak tá dala prednosť tento rok 800-ke, takže 400-ky vynecháva, takže naozaj to najlepšie sa stretlo. A teda Ema.
1: Tá naša Ema to proste rozbila to celé.
0: Tá to normálne, že pšá!
1: Odhodila tie prekážky, chytila aj pšá!
0: No, skvelá.
1: Gratulujeme.
0: Takže veľká gratulácia ešte raz a tešíme sa z toho.

0: Ahoj, Tony.
1: Áno, už sme sami, lebo Tony šiel trénovať. On normálne je trénovať.
2: No, idem trénovať, ale nie si...
0: To ti nikto neverí, si... že teraz 8.20 ideš trénovať.
2: Ale ja som mal taký vyčerpávajúci akademický týždeň, počúvaj. Ja si musím aspoň troška akože načerpať tie sily, nech som...
1: Akademický týždeň. Ty si mal akademický týždeň, čo znamená...
2: Sa učilo.
0: Až o 2 roky máš akademický
2: týždeň. Viem, že pred maturitami, ale ja som ho mal akademický v tom,
1: ale
2: že
1: pre
2: som
1: teba je v podstate
2: sa...
1: maturita každá kontoročná, akože...
2: Áno.
1: Lebo v podstate tamto vypätie, ktoré ty ako rozumiem.
2: Ja
1: lebo ja som to nemu povedal, že sa budeš učiť a pôjdeš. A pôjdeš.
0: Si to nebereš si to na seba, nie?
1: Ja
0: potom príde pán
1: žijíci.
2: Učiť ja sa učím dobre, to, že mám zlé známky, to už.
1: Tieto deti, počúvaj ma.
0: Toto výhovorku som ešte
1: nepočula. To ja mám doma toto, to mám ja doma.
0: A tvoja M-ka
1: ja
0: sa
1: to
0: učí.
1: Ja to nemôžem, to ona. No.
0: Však ona je jednotkárka čistá.
1: No, ale kde je, prosím ťa, čo
0: nie, ja som myslela, že ona je taká. To za to Tony je jednotkár.
1: Áno.
0: Jedna dvoječka tam zachádza síce, ale nikto ne.
1: On je jednotkár v Rusku. Vieš, v Rusku sú opačne, tam je peťka najlepšia. Že?
2: Tak.
1: Si výnimočný študent v Rusku. No dobre, čo máme? Tak Tony, teraz odchádzaš teda.
2: Utekam.
1: Dobre moje. Utekam. Tak
2: ahojte.
1: Maj sa krásne.
2: Milých posluchačov pozdravujem. Takto, ja som si to užil dneska, vidíme sa zase.
1: Nie, aj my sme si to užili. Aj úplne, ja som normálne, že odvalený. Dobre, no čo máme?
0: Vieš čo máme? To, že Kreatívne centrum rozšíruje svoju ponuku pre verejnosť. Asi si to už spomínal podľa mňa, že od júna môžu záujemcovia využívať nové moderné dielne aj priestory napríklad pre coworking. Takže ak by si mal nejakú tvorivú aktivitu, ktorú si by si chcel na veľkej úrovni...
1: Ty si moja jediná tvorivá aktivita.
0: Ja som tvorivá.
1: A v podstate už dokončujem ten obraz.
0: Úžasné. Ale pokiaľ by si chcel... To teraz ti nahrával, že prácu s kožou... textilom,
1: a s kožuchom tam
0: drevo.
1: Kožuch tam není,
0: ale...
1: Že by som stál modelom? Predstav si mňa ako model. Také veľké platno nie je?
0: Také veľké platno nemajú. Také veľkorozmerné. Veľkokapacitné. Alebo no, dobré, s laserovými technológiami a 3D tlačov, tak sú tam špeciálne vybavené pracoviská pre takýchto ľudí, pre začínajúcich tvorcov alebo pre hobby komunity, pre školy, pre profesionálov, pre kohokoľvek. Môžeš tam vyrábať teda vlastné produkty, prototypy, čokoľvek, čo ťa baví. Je tam aj plné profesionálne vybavenie, takže aj takúto pomoc Kreatívne centrum poskytuje. Je tam aj profesionálny dohľad dokonca. A pokiaľ, že robíš home office alebo chcel by si pracovať niekde inde ako doma, tak je tam aj coworking.
1: To vôbec
0: nie. Coworking nie. No... to je taký, je tam internet, sú tam tlačové služby k dispozícii, je tam zásadačná miestnosť.
1: Môže
0: odtiaľ pracovať, presne tak. S ďalšími ľuďmi, ktorí takto akože chcú zdieľať priestor.
1: Čiže kooperovať na práce.
0: Lebo niektorí ľudia napríklad nechodia do ofisu, do svojho, ale nechcú pracovať ani doma. Tak práve pre takých ľudí je tento coworking ideálny.
1: To
0: sú súčasná doba priniesla aj takéto možnosti.
1: Tomu nevyhovieš proste. No inak, keď sa už bavíme o takejto akože v podstate umeleckej záležitosti, tak pripomínam, že dnes po 10:00 k nám príde Anička Šimončičová, malé Mončiči naše z divadelnej Nitry a asi povie definitívne, či vôbec divadelná Nitra bude tento rok alebo nebude tento rok. Je to šialené, ale Ujovi Olhovi preplo úplne, to je môj kamarát z Martina, človeče.
0: A ešte je tvoj kamarát.
1: No tak, no nemám, mám pochyby, človeče. Matúš Ola, naozaj ja si s ním poznám desiatky rokov, však Martine bol režisérom.
0: Jasné.
1: V podstate on je len o pár rokov starší odo mňa, čiže ja netvrdím, že sme akože...
0: Kamoši z ulice.
1: Že kamoši z ulice, to nie, ale v podstate naozaj ten niekoľkoročný odstup bol a taký akože... A normálne my sme vždy mali také príjemné debaty a príjemný človek. A ja ti neviem, či mu preplo, alebo čo, lebo však on je z toho prostredia, však on je z divadla, však on robil krásne predstavenia. Môjmu otcovi bol dlhé roky režisér, dlhé debaty, krásne debaty. Ja teda bez vína, s vínom, ale nie, a zrazu proste, ja neviem, no. Neviem.
0: Čo sa to deje s touto spoločnosťou a touto komunitou?
1: Či sú tie peniaze fakt tak strašne silná zbraň, neviem.
0: Ničia charakter. Každopádne Anička Šimončičová dnes
1: príde
0: o 10:00.
1: A bude rozprávať o tomto, lebo naozaj odmietli im ten fond, im odmietol dať peniaze, ktorému šéfuje práve Matúš Olha. A Matúš ho má šikovné deti, že viete, že máš šikovú manželku, však Jankov ho celý klan a my si aj hrávame pesničku, by si mohla dať Párame, to je, ako to je jedno. Ale to je
0: Evička
1: Olhová s našou Larou Verešovou naspievali túto pesničku, takže všetci, jeho dcera preberla ďalšia, teraz preberla ocenenie na Slnko svieti. No veľa, no, normálne, že tak ako no. A povedala, že sa k nemu nepriznáva.
0: To som zachytila. Čierna ovca krásnej rodiny.
1: Ja by som nechcel takto dopadnúť, že moja dcera povie, ja sa nepriznávam. Sice možno to aj to robí, no kto ho vie, čo ona tá, čo tá vyvádza.
0: Ale ty si tá kožuchová.
1: Nie.
0: To je iný.
1: Kabátová som, kabátová. No dobre, švácime nejaký song. Jaký tam ide?
0: Creedence Clearwater Revival.
1: Výborné.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza Kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Začíname highlightom a tým je dopravná nehoda na Svetourbanskej. To je, jak je Amfik. A od Amfiku idete smer k škole, áno, k fakulte stredoeurópskych štúdií. Z jednej strany, z druhej katedra masmediálnych komunikácií a reklamy a tak. A tam internát je tam a tieto je tam, No a to je jedno. A teraz akože, trefem z prostosti. A teraz, a tam je polícia. Podľa mňa kontrolujú, že či tam nechodia takí, jak ja, a nešmierujú na internáte.
3: A tam sa stala tá nehoda preto.
2: A tam sa kvôli tomu stala dopravná nehoda, že niekto proste ako močmíroval a prehnal to. Vypadli mu oči. A no to... dobre. Čo ešte moje? Čo si chcela?
3: Ja už okolo Nitry som asi nechcela nič.
2: Nemáme inak, fakt nič. Mám pocit cestárov na Mikovinyho.
3: Áno, od rána hlasíme cestárov na Mikovinyho. V okolí Nitry sa nám...
2: A už nám idú sa v hafóri, asi áno, nie? Už sa mi zdalo, že už je to vyriešené.
3: Zdá sa, že áno, pretože už ani, okay, ani policajtov tam nehlasia, ani zdrženia, takže malo by to byť v poriadku. Pozrieme sa ešte na okolí Nitry. Máme nahlásenú nehodu za Šaľov v smere do Vlčian, sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný. Obídete to cez Žihárec.
2: Kde ideš okolo Vlčian?
3: Máme aj policajnú liadku v Nových Zámkoch.
2: Dominika by povedala, wow. Áno, inak vlk nie, ale Dominika, wow. No dobre, čo máme ešte?
3: Policajnú hliadku v Nových Zámkoch na Bezručovej smere do centra.
2: Okay.
3: Ešte tu máme, spomeňme aj Hlohovec, ešte, pretože hliadka je v Hlohovci, no, v Šulekove smere do Horných Zeleníc. No a máme tu aj Topolčany policajný radar v Nitrianskej strede v smere do Solčian.
2: Áno. Dobre, a to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám všetkým šťastnú a pohodovú jazdu, samozrejme.

0: 105,4.
1: Jojo, blíži sa nám prázdniny, blížia sa nám dovolenky a k tomuto času samozrejme patrí skvelá kniha. A vydavateľstvo IKAR nám normálne zásobuje množstvom dobrých kníh. A tento mesiac sa môžeme tešiť na novú knihu od bestsellerovej autorky Colleen Hooverovej Pád na dno. Je to skvelá súčasná romanca, ktorá hovorí o spisovateľke, na ktorú sa spustí vlna kritiky po filmovej adaptácii románu. No a niektorí fanúšikovia Hooverovej, myslíme, vidia v románe autobiografické črty. No a z oblasti romantiky čitateľky určite zaujíma erotická romanca Svadobná aukcia od Audrey Karlonovej, či historická romanca od jednej z najúspešnejších slovenských spisovateľiek Janky Pronskej s názvom Vlci.
2: A pred dovolenkami určite poteší aj kvalitné krimi. Môj obľúbený žáner mimochodom a z tohto severského môžete siahnuť aj po nových vydaniach kníh, napríklad od John Nesboa po krimi.

0: do záložne svoje životné rozhodnutie, zlé životné rozhodnutia a to, čo vás najviac trápi.
1: Ale zostaňme, Michal, ešte chvíľu v Japonsku, pretože zenový mních a autor bestsellerov
0: Shunyo Masuno.
1: Nám po umení obyčajného života a umení bezstarostného života prináša dokonca aj umenie pokojného života, v ktorom nás naučí, ako nechať odísť všetko, čo nepotrebujeme. Táto skvelá motivačná kniha je ideálnym letným spoločníkom a budeš po nej siahať možno po celý zvyšok svojho života.
0: Dobrá investícia. Obľúbený žáner romantézy reprezentuje novinka od Julie Souto Rúža v okovách. Tešiť sa môžete aj na tretí diel Harryho Pottera s dizajnom a ilustráciami od Mina Lima a na nový diel Skandara, už piaty v poradí.
1: Prejdeme na detskú edíciu, pretože Stonožka priniesie pokračovanie obľúbenej tajomnej dračej školy svetoznámy rozprávkový príbeh o kúzle času od Michaela Endeho s názvom Momo a pokračovanie prerozprávaných románov od Jane Austenovej pre deti, či pokračovanie Niny Arašidovej.
0: Už len kúpi dovolenku a hýbaj s novou knihou od Ikaru. Tešíme sa spolu s vami na peknú dovolenku. 105,4

Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet. 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, a to každoročne od roku 1973 a na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Máme zhruba po 2 minúty po 9 hodine a aktuálne by malo byť vonku 19 stupňov Celzia, polooblačno. Vietor nám fúka južný s rýchlosťou 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu nám trošku klesla, 68%, to nie je moc, ale UV index za to stúpa. Oproti minulým dňom je to 3 z 11, čo znamená, že je stredný. Oblačnosť máme až 95% pokrytie oblačnosťou. Tie maximálne denné teploty vystúpia až do 24 stupňov Celzia, takže zdá sa, že to bude pekný, príjemný deň, ale pozrieme sa, či nám príjemný ostane aj víkend. Ja už viem prezradiť, že áno, že zajtrajší deň sobota bude príjemná, budú sa teploty pohybovať od 14 do 24 stupňov Celzia. Pocitovo to bude úplne to isté takmer a vietor bude fúkať severovýchodný s rýchlosťou od 4 do 13 km za hodinu. Nedeľa bude jasná, bude príjemná, s teplotami od 17 do 26 stupňov Celzia. No a vietor, tak ten bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 3 do 15 km za hodinu. Poďme na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Pripomenieme nehodu, ktorá sa stala na Svetourbánskej. Michal to tak presne zadefinoval, že je to nedaleko pedagogickej fakulty, fakulty stredoeurópskych štúdií a katedry masmediálnej komunikácie a reklamy. To sme si úplne teraz dali, že presnú lokáciu takmer. Ale máme tu aj v okolí Nitry nejaké novinky, nejaké nové zaujímavosti. Jednou je obmedzenie na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Čaradíc. Je tu v pravom pruhu kus pneumatiky z kamióna. Dávajte si pozor v danom úseku. Máme nahlásenú aj nehodu, tu spomíname už takmer od rána. Tá sa stala za Šaľou v smere do Vlčian. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný. Obídete to cez Žihárec. Ideme ešte trochu južnejšie, pretože policajná hliadka je v Nových Zámkoch na Bezručovej smere do centra. Spomeňme aj Hlohovec. Tu je policajná hliadka v Hlohovci Šulekove v smere do Horných Zeleníc. No a policajný radar, ten už od rána radaruje v Čeladinciach v smere do Kovariec. To je od nás zatiaľ všetko. Ja sa s vami lúčim pomalinky a púšťam 99 Red Balloons. A nemusela som to asi po nemecky, lebo asi to bude po anglicky. Každopádne užívajte deň, užívajte piatok, užívajte víkend. Zostaňte s nami, zostaňte s Michalom pozitívne naladený.

0: 90,4.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Americká formácia Pixies, jedna z najvplyvnejších skupín hudobnej histórie, zanechala nezmazateľnú a zásadnú stopu na svetovej hudobnej scéne. Kapela, ktorá vznikla v roku 1986 v Bostone, definovala zvuk prelomu dekád a stala sa hlavným inšpiračným zdrojom pre skupiny ako Nirvana, Radiohead či Pearl Jam. Pixies sú známi svojim charakteristickým hudobným štýlom, v ktorom sa striedajú tiché, melodické slohy s explozívnymi, hlučnými refrénmi. Vo svojej tvorbe pravodne kombinujú žánre ako indie rock, punk rock a surf rock, čo z nich dodnes robí neprehliadnutelný úkaz. Ich texty plné surrealizmu, popkultúry a duševného nepokoja v spojení s nekompromisnou gitarovou linkou bavia staršiu generáciu rockerov, ale samozrejme aj nové publikum. Bez Pixies by v 90. rokoch nevznikla vlna alternatívneho roku tak, ako ju poznáme. Sú to skutoční architekti moderného gitarového zvuku. Hovoria o Pixies hudobní kritici. My si od Pixies pustíme song The Baser z ich v poradí druhého štúdiového albumu Doolittle z roku 1989. Pixies, I've Song The Baser.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

vec Don Henley a The Boys of Summer. A pokračujeme skvelou vecou aj teraz, pretože prichádza Billy Idol a Money Money. No a showbiznis je o Money Money. O chvíľočku pôjdeme do kina. Zostaňte s nami. 105,4.

0: vás úplne nový zážitok.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
2: Drzo a nechutné.
1: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
2: Budú padať hlavy.
3: Áno, skvelý film, skvelý, áno, Scary Movie. Aj dneska pochopiteľne si budete môcť užiť. Ale len pozor, tí, ktorí máte 18 a viac. Pod 18 nemáte šancu. Scary Movie dneska s českým dubbingom 18-15 a potom máme Scary Movie z Atmos zvukom dnes o 20:30. No a poďme pekne po porade. Celá filmová sága, nie konkrétna, ale teda my sme filmová, začína dnes o 14:55 filmom Ovce na stope. Potom máme Diabol nosí Pradu dvojku so zvukom Atmos už po obede 15:15 a Super Mario galaktický film ešte stále v Mlynoch Cinemas dnes o 15:30. Mambo Jumbo, ďalšia rozprávočka, dnes o 15:45 a Mrzutá rybka, jak by dal, o 16:10. Česká komédia Piet Švestek dneska prichádza o 17. hodine a 10. minúte. No máme toho na výber. Hajajaj, hajajaj. Celkom sa na to tešíme. Máme ešte informáciu o tom, že prichádza The Amazing Digital Circus The Last Act. Počkajte, takto zložito to vyzerá, ale podľa mňa až také zložité to nebude. The Amazing Digital Circus The Last Act je thriller, animovaný, dramatický a psychologický. Jedná sa o virálnu internetovú senzáciu Úžasný digitálny cirkus. Ten sa dočká svojho veľmi očakávaného záveru v celovečernej kinopremiére. Tak naozaj pripravte sa na veľký, veľký zážitok. 17:30. Vlácovia vesmíru dneska 17:45 a Scary Movie o 18:15. Už sme povedali Scary Movie s českým dubbingom. Ten Atmos 20:30. Star Wars Mandalorian a Grogu dneska o 19:30. No a potom nás čakajú ešte raz Vlácovia vesmíru dnes o 19:30, tentoraz so slovenskými titulkami. No a poďme na horory. Jeden začína o 20:05, volá sa Backrooms za stenou a ten druhý Posadnutosť. Ten začína o 20:45. Ja si myslím, že máte veľa, veľa, veľa, veľa filmov na výber. A dúfam, že si to užijete v Mlynoch Cinemas. Zostaňte s nami veľmi filmovo naladení.
4: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne na cestách našich nitrianskych. Mali sme dopravnú nehodu ešte pred pol hodinkou. Tá bola na Svetourbánske, ak sa nemýlim. Tam už nie je. Vedľa teda Fakulty stredoeurópskych štúdií a katedry masmediálnej komunikácie a reklamy a internátu už tam nie je nič. Nie je tam ani polícia. Zmizlo to všetko a to je dobre samozrejme. Keď sa pozerám na Nitru, tá je normálne, že vyčistená, čistúčka jak lalia, žiaden problém nevidím, žiaden ťukanec, žiadna polícia, žiadna zápcha, nič, nič. Najbližšie, ale to neznamená, že nemajú v okolí, nemáme políciu. Tá je konkrétne na Nitrianskej ceste v Horných Lefantovciach. Myslím si, že tam sa nachádza, v Dolných Lefantovciach. Tak, tam sa nachádza policajná hliadka, plus sa nachádza policajná hliadka na Žombochu a Žomboch je súčasťou Alekšiniec. Takže aj tu si dávajte pozor a to by mohlo byť aj všetko v tejto chvíli od vás, čo týka informácií o situácii na cestách. Ja pridám vám informáciu o našom telefónnom čísle, ktoré je 0911 955 885, ak teda dovolíte. Potom trošku vzdialenejšie, to sú Nové Zámky, tam máme dopravnú hliadku na Dvorskej ceste. No od rána nás trošku ako vystrašili nefungujúce semafóry na Štúrovej, tam to už bolo vyriešené pred pol hodinkou, takže ak idete smer mesto, tak sa nemusíte ničo obávať, naozaj nikde sa nestojí, všade iba v tých intenciách, ktoré proste tu máme. To je všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, kde sledujú dopravnú nehodu, tá sa stala za Šalou, smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprijazný a môžete to obísť cez Žihárec. Tak tu si treba dávať pozor samozrejme, veľký, a dúfajme sa nič nestalo. Na viazde do Dolných Lefantoviec z Opovníc je radar, takže nie je to hliadka, to čo som rozprával o tých Dolných Lefantoviciach, ale je to radar, tak pozor na rýchlosť. No a to myslím si, že už je aj všetko v tejto chvíli. Tak ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Opakujem, ak máte vy nejakú informáciu, budem rád, keď mi ju odovzdáte. 0911 955 885 v tejto chvíli. No dobre, tak toľko teda. Zapsatím asi, že sa nejako hemší srdiečka. OK. Julo sa ozval. Áno, Dominika ti odpisovala. Dobre, teraz už Here Comes the Rain Again a Eurythmics počúvate Nitrianske rádio.

0: Áno, teraz ide avisko, avisko ide, avisko na hádl pod zoborom.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
0: Áno, hádlo pod zoborom. Včera ste mohli počúvať v premiére, išlo to o 4:00 po obede do 5:00 a v repríze, ak ste nestihli v repríze, to pôjde v sobotu od 2:00. Toto je Karol Duchoň. Oslavný song po víťaznom zápase. Tak si pripomeňme tieto oslavné záležitosti, ktoré veľmi často bývajú na našom štadióne.

Áno, urobili sme pozvánku na sobotu, že bude teda repríza Hádl pod zborom, čo je akcia, ktorú pre rádio, špeciálne teda pre rádio, pripravili chlapci z Nitra Nights a myslím si, že to bude opäť výborné a bolo to výborné, ak ste počúvali včera v premiéru, tak Christian Kudela, čo je naozaj taký ako by som veľmi obľúbený mladý hráč, hlavne medzi dievčatami, ja sedávam na tribúne a musím povedať, že veľa dievčat si na ňo ukazuje. Veľmi populárny hráč amerického futbalu a nášho týmu Nitra Knights. Teraz ale urobím inú pozvánku na dnes popoludne, pretože chystá sa nám teda už víkend, už sa nám zvíkendnieva a dnes teda to bude aj o reprízach rozhovorov po druhej. Nám začína taká tá séria po druhej, po tretej rozhovorov a čakajú nás dva dokonca. Ten jeden sme absolvovali toť predvčerom a bola to kapela Ukitas a potom včera prišla Slávka Káčová. Tak toto všetko akože budete dneska zažívať, ale predtým, než akože prejdeme k tým rozhovorom povedňajším, tak čaká nás taká ukážka z toho rozhovoru, pretože dievčatá nielenže rozprávali, bavím sa teraz o Ukitas, nielenže rozprávali, nielenže sa so mnou fotili, nielenže len bolo veľmi príjemne, ale dokonca aj zahrali live. A toto je ich tvorba. Je to ich odohranie pesničky veľmi slávnej a pesničky Kalma. Tak zostaňte s nami, pozitívne naladenie a to je taká malá pozvánka na dnešné popoludne, kedy budeme teda reprízovať rozhovor sa

0: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet. 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, a to každoročne od roku 1973 a na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: Ok, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne. Aj, áno, ozval sa mi Ujo Tomáš, ale k nemu o chvíľočku, vieme o tom samozrejme, to je odo mňa odkaz jemu, vieme o tom, Ujo Tomáš Holúbek, vieme o tom, ale o tom sa budem, tomu sa budeme venovať o chvíľočku v rámci dopravy. Teraz ideme na počasie, myslím si, že panuje pekné počasie, že nemáme nejaký zásadný problém. Bolo hlásené, že dneska by to mohlo byť aj o prehánkach, tak uvidíme, že či to bude o prehánkach, v každom prípade máme oblačno. Máme oblačno, pozriem sa na svoju hostku. Rozmýšľa, že ako v pohode je. Takže je v pohode. 20 stupňov Celzia, čo je príjemné počasie. Vietor nám fúka z juhu o rýchlosti 12 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 65%. UV index nám išiel celkom hore, už je na stredných hodnotách, sme na 5 z 11, tak si niečo už namachlite na seba pre istotu. Nech vám neublíži to UVčko. Dneska sa dostaneme až na hodnotu nejakých 21 stupňov Celzia v tieni. Pocitovo bude teplejšie. No, že ako pocitovo to bude vyzerať na nejakých 24, ale upozorním, že popoludní máme hlásené aj prehánky, takže môže sa stať, viete, že to je také môže byť, nemusí byť, ale pre istotu si niečo zoberte, nejaký kalab alebo niečo na seba. Dobre, pozerám sa aj na informácie ohľadom víkendu a ten by mal byť pekný. A sobota by mala byť skoro jasná, aj nedeľa by mala byť skoro jasná. Sobotu by sme mali sa dostať na nejakú úroveň zhruba cca 24 stupňov Celzia v tieni a v nedeľu dokonca ešte teplejšie, a to 26 stupňov Celzia, opakujem, v tieni, keďže bude jasno a slnečno. Toľko teda počasie a ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
1: Áno, prišla nám informácia, ktorú v podstate my už rozprávame od rána, od včera v podstate, to komunikujeme, od predčera možno, že aj komunikujeme. Od predvčera to komunikujeme. A začali sme to v rozhovore v rámci debát s primátorom, s našim bosom, Marekom Hatasom, kedy sme hovorili o ceste o Hviezdoslavovej triede, ktorá sa mala rekonštruovať zhruba pred 3 týždňami, ale prekazil to dážď, veľmi nepríjemné počasie, ktoré by znepríjemnilo samotnú rekonštrukciu cesty, ktorá mala byť presne od začiatku, od v podstate Braneckého až po židovský cintorín. Tam to niekde vlastne, tento úsek by sa mal opravovať. Mali by to zvládnuť teraz cez víkend, takže dnes večer mám tú informáciu už definitívnu od Tomáša Holúbeka z mestského úradu. Dnes večer sa uzatvára Hviezdoslavka, teda ak zase nepríde nejaká pohroma ohľadom počasia. Máme hlásené prehánky, ale nemalo by to byť nič vážne. Navyše víkend by mal byť slnečný, takže nič by nemalo kaziť nám teda radosť z novej cesty, ktorá po víkende už bude pripravená pre svojich užívateľov. Takže opakujem, je to isté, čo malo sa robiť pred 3 týždňami, ale vtedy to prerušilo počasie a tento raz by to už malo byť v poriadku. Tak toľko teda táto informácia, ktorá dorazila z mestského úradu a vy sa na to pripravte. Pokiaľ pôjdete cez víkend hore na Klokočinu, tak určite obíte úsek, že od Braneckého idem hore. Určite nie. Choďte cez Pražskú, alebo choďte cez Čermáň. Tam sa dostanete na Klokočinu bez problémov. Tak, toľko teda informácia z Nitry. Viacej toho tu nemáme. Našťastie, žiaden garabol, nič. Mimo Nitry, najbližšie máme policajnú hliadku hlásenú z krvavých šenkov. Tu si treba dávať pozor. A potom mali sme aj informáciu z cesty pod horou. Tam už policajná hliadka a nič podobné nie je. Dobre? Tak. Dobre, to je myslím si, že všetko od vás. Pripomínam telefónne číslo 0911 955 885. Kľudne tam, tak ako Tomáš Holubek, nám napíšte, keď niečo zbadáte. No a pozerám sa aj na informácie ohľadom zelenej vlny, taký ten širší diapazón. Tu je stále hlásená dopravná nehoda, ktorá sa stala za Šalou v smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je nepriazný. Môžete to obísť cez Žihárec. Dúfam, že sa tam nič nikomu nestalo. No a radar je hlásený aj na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. A teraz posledný song predtým, než sa ozve milovaná dáma, ktorú máme radi, ktorá chodievala sem pravidelne, trošku mala pauzu, rodinnú pauzu, ale už je v práci na plný úväzok. A hlavne nám odpovie, ja som sa aj doteraz na to nespýtal, si to nechávam ako prekvapenie, či tento rok, ktorý ovplyvnil, naozaj ovplyvnil fond kultúry, ktorému šéfuje môj kamarát Matúš Holga, ktorému preplo definitívne, tak sa spýtame, či vôbec divadelná Nitra bude alebo nebude, pretože my máme poslednú informáciu, že práve tento fond umenia a kultúry, ja neviem, ako sa to volá, odmietol financovať divadelnú Nitru. Toto všetko sa spýtame riaditeľky divadelnej Nitry Aničky Šimčovičovej. Ja neviem, že či si ešte Šimončičová, či si ešte stále, lebo ona má bábou už teraz.
4: Vám pri svojom mene. Na
1: ktorý... Vážne?
4: Áno, s ktorým som veľmi stotožnená.
1: Stále si Mončiči?
4: Stále
1: si
4: na...
1: A ty máš malé Mončiči, máš malé Mončiči. Máš malé Mončiči. Tak preto to vlastne nám chýbala, mám malé Mončiči a vyžiadam si fotku, zverejním ju. Dobre, takže toto je Anička. O chvíľočku sa budeme venovať divadelnej Nitry. Bude alebo nebude? Už o chvíľočku sa to dozvieme.

0: Dramaticky sme začali. A dramaticky dúfam, že nebudeme pokračovať. Ja tu mám Aničku Šimončičovú. Ty máš tak krásne meno Šimončičová. Tak Momčiči. Môžete ano, tak hovoriť nám, Momčiči?
1: Tak nám hovorili aj v škole, keď sme boli
0: Momčiči?
1: Na
0: základe. No, akože hovorili nám. Komu ešte? Sestru,
1: ja vždy alebo? Hovorím množnom číslo, lebo ja mám sestru dvojičku, takže
0: neblázni.
1: Som dvakrát.
0: Ale... A ste také, že jednovaječné?
1: My sme jednovaječné, vyzeráme veľmi podobne. Aj keď teraz sa už začíname konečne odlišovať tým, že...
0: No tak si mamina, nie? Tak
1: aj, ona,
0: tomu.
1: Aj ona
0: je mamina? A čím sa odlišujete? Nemusíš ísť úplne do podrobností.
1: Ona má vlasy skôr také blondiavé, takže to je taký najjasnejší znak. Ja ich mám také ryšavé, takže to je aj trošku cieľom, aby nás ľudia vedeli rozoznať.
0: Lebo... Ktorá to je? Tá ryšavá. Dobre. Počujem. No, základná otázka. Anička prišla v podstate, viete, že pravidelne sem chodievali každý rok a rozprávali sme o divadelnej Nitre, ktorý patrí, a to je to festival, či sa to niekomu páči alebo nie, či sa to Matúšovi páči alebo, a nie Šutajovi, Eštokovi, inému Matúšovi, Olhovi, či sa mu to páči alebo nie, je to festival, ktorý je tu zavedený, ktorý má svoju históriu, má svoje veľmi výrazné akoby teda postavenie, aj stopu. Výraznú stopu zanechal v histórii v podstate divadelníctva, lebo to patrí a už historicky medzi najväčšie festivály a možno v Strednej Európe, nie len ako na Slovensku. No a vždy to bolo nejak spolupráci samozrejme so štátom, je to logické, je to veľký projekt, ktorý vyžaduje aj nejakú podporu, ako sa pravidelne podporuje, či už šport, alebo teda nejaké sociálne záležitosti, tak aj kultúra. No a teraz proste prišlo k situácii, vieme, kto nám vládne, kto nám panuje, a že to veľmi zvláštni ľudia, ktorí veľmi dbajú na to, aby sa nehovorilo Spojené štáty, nehovorilo USA, ale SŠA a podobne, s týmto majú problém. No a teraz prišiel aj problém divadelnej Nitry a my sme sa teda dočítali a týmto končím svoje veľmi dlhé antre, že teda tento fond, ktorému kráľuje momentálne môj asi bývalý kamarát Matúš Olha, že prestal v podstate spolufinancovať tento festival a dáva na iné kraviny a doslova na iné kraviny peniaze a zrazu na niečo, čo má zmysel, tie peniaze nie sú. A teraz veľmi zásadná otázka pre Aničku, že či to teda tak ovplyvní v podstate divadelnú Nitru, či vôbec je šanca, že sa toto zmení ten ich názor, a pokiaľ nie, či to tak ovplyvní, že tá divadelná Nitra nebude.
1: Určite rozhodnutie Fondu na podporu umenia je pre divadelnú Nitru veľmi zásadné. Treba povedať aj teda poslucháčom, že štandardom každej teda európskej krajiny je to, že divadelné festivály, medzinárodné divadelné festivály a prehliadky existujú aj s podporou štátu a štátnych zdrojov. Majú pomerne vysoké rozpočty, ktoré umožňujú realizáciu teda nielen za podujatia, ale aj sú vlastne prostriedkom, ako tie festivály vedia potom priniesť mnohé efekty pre nielen teda pre ten svoj odbor, ako je u nás v našom prípade divadlo, ale aj potom priamo pre mesto a pre región. To isté vidíte aj v prípade teda divadelnej Nitry. Takže tam tá podpora bez tých štátnych zdrojov, tá podpora štátnych zdrojov je veľmi potrebná. Samozrejme aj potom tých ďalších úrovní. Na takomto princípe mala aj teda divadelná Nitra vystavanú svoju existenciu. A čo je dôležité povedať v prípade divadelnej Nitry, divadelná Nitra je nezávislý festival, je to festival, ktorý apolitický, ktorý aj odmieta prepájanie s rôznymi teda politickými stranami, s politickými názormi, primárne sa orientuje na spoločenskú situáciu a je teda nemá garantovanú existenciu. Každý rok sme preto žiadali teda o podporu aj zo štátu, tak ako som to spomínala predtým. 34 ročníkov divadelnej Nitry sa aj uskutočnilo s podporou štátnych zdrojov, aj teda ďalších partnerov. V tomto roku prišla odpoveď z Fondu na podporu umenia o nepodporení našej žiadosti na základe minimálneho bodového hodnotenia, kde teda musím teda ako osoba, ktorá projekt pripravovala, povedať teda, že žalostne sa vám pozerá na malý počet bodov, astronomicky nízky počet bodov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A je to naozaj žalostný pohľad, keď vidíte medzinárodné podujatie s takouto históriou medzi v listine, kde niekde na konci, ďaleko, ďaleko za rôznymi menšími podujatiami, za ako bolo avizované, medializované, tak pochodom za život a teda podujatiami, ktoré, pri ktorých je umelecká hodnota otázna. Takisto ako problém vidím to, že výzva, ktorá teda bola venovaná veľkým medzinárodným festivalom a nadregionálnym podujatiam, nakoniec teda jej výsledky neodrážali priamo teda tú výzvu, čo teda je jasné pri pohľade na podporené projekty. Takže takýmto spôsobom sa aj divadelná Nitra dozvedela takúto skutočnosť, na ktorú sme samozrejme sa pripravovali, otázka existencie divadelnej Nitry a otázka realizácie ďalšieho ročníka zostáva otázna.
0: Čiže nie je rozhodnuté, či bude alebo nebude.
1: Nie je rozhodnuté, či bude, či nebude. Je to o tom, či sa nám podarí získať dostatočné zdroje na to, aby sme vedeli vykryť aspoň krízovú verziu festivalu. V rámci nášho tímu sa snažíme zachovať poslanie festivalu aj pri tejto krízovej verzii. Odmietame robiť festival, ktorý by bol len festival na oko, ktorý by priniesol možno i zo pár divadel nejakých umeleckých vystúpení, ale ktoré by boli mimo našej dramaturgie. Takže toto je našim cieľom a snažíme sa robiť všetko preto, aby sa aspoň taká tá reprezentatívna časť festivalu zachovala. A dúfame teda, že bude. Spomínala som teda to poslanie festivalu. Festival aj naďalej má byť platformou pre prepájanie Slovenska, aj nášho regiónu a mesta Nitra so zahraničím. Dodnes, keď sa dostanete na rôzne divadelné scény, či už v Moskve, v Lisabone, v Mníchove a spomeniete názov teda divadelné Nitry, tak to práve v tom divadelnom prostredí zaznie. Takže je to teda tiež podujatie, ktoré buduje povedomie o Nitre aj v zahraničí. To si možno málo kto uvedomuje, ale teda je to dodnes veľmi citeľné a naša snaha je teda pokračovať aj v tomto. Zároveň si veľmi uvedomujeme aj to, že festival potrebuje približovať aj svojim divákom z Nitry a z okolia, a teda v rámci regiónu, lebo je to pre nás veľké gro nášho publika. A preto sme aj pripravili teda stratégiu, ktorá je založená na participatívnom princípe, veľmi zjednodušene poviem, na zapájaní teda divákov do príprav festivalu, alebo teda aj do dramaturgie nášho podujatia. Takže dokonca v krízovej verzii festivalu sme pripravili sprievodný program, ktorý je zameraný práve na nové formy umenia, mal by priniesť veľmi atraktívne svetelný dizajn alebo svetelné show. Takže sú to projekty, ktoré sú určené práve pre takéto široké publikum, ktoré tú divadelnú Nitru pozná a ktoré tú divadelnú Nitru má záujem.
0: No, mňa celkom tak ako zaujalo to bodovanie. To ako s vami niekto komunikoval, že čo od vás vyžaduje a následne proste to bolo zle obodované, alebo čo sa vlastne, je mi jasné, že ste asi zle spravili diktát, hej, že si zle zapísala diktát, čo teda oni ako to zle ohodnotili, alebo čo vlastne išlo, čím ste získavali alebo strácali body?
1: Hodnotenie je bodové hodnotenie je štandardom pri hodnotení rôznych teda grantov. Dané body sú potom otázne, závisia na komisii, v tomto prípade na univerzálnej komisii, ktorej kvalifikácia je teda veľmi otázna, aspoň nám odbornej verejnosti je veľmi otázna. A teda poviem, že divadelná Nitra predkladá z nášho pohľadu kvalitné projekty, veď tých 34 ročníkov festivalu je odrazom toho. V tomto ročníku sme posunuli ešte úroveň toho predkladaného projektu ešte ďalej. Samozrejme, nešli sme do toho, že by sme sa tvárili, že ten festival sa bude zameriavať na niečo, čo čím nie je. Takže to poslanie sme tam tlmočili jasne. Aj orientáciu teda na medzinárodné prostredie, aj teda orientáciu práve na región, aj teda na umelcov v nezriadovanej kultúre. Takže to tam bolo tlmočené. Čo bolo pre mňa dôležité, bolo to, že sme dostali vyjadrenia takmer 10 garantov zo zahraničia Slovenska aj z regiónu, ktorí sa priamo podpísali pod úroveň teda festivalu, pod úroveň toho projektu a garantovali to, že ten festival prinesiete výsledky a ten význam, ktorý teda deklaroval. Takže títo odborníci teda od rôznych, teda od keď ste spomínali, od primátora mesta Nitra cez rôznych teda zástupcov aj z regiónu až po zahraničné osobnosti európskej divadelnej scény a kultúrnej scény, tak tieto osobnosti narazili práve na univerzálnu komisiu, ktorá bodové hodnotenie dala také, ako dala, ktorá vlastne vysúdila orteľ nad divadelnou Nitrou a dala nám teda otázku k tomu, že ako vieme fungovať ďalej a či festival vôbec bude pokračovať.
0: Ja tu mám Aničku Šimončičovú, alebo teda Mončiči naše, riaditeľku divadelnej Nitry, ktorá prebrala žezlo po Darine Károvej. Aj k tomu sa možno trošku dostaneme, vrátime a niečo si o tom povieme. Teraz už Hanna Hegerová potnešili host a vrátime sa späť, počúvate Nitrianske rádio.
2: Čiže ráno, nebo víc, sem vzhůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host, je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

0: Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: Monami, dnes teda opäť na redovku našom milovanom golfovom rezorte, ktorý sa nachádza v Lužiankách na Golfovej ulici, kde inde pripravili famóznu váru. Od klasiky, čo je slepačí vývar s domácimi rezencami, meskom a zeleninou, však tam chur, prichádza, počúvajte, niečo, čo ja proste bez čoho nemôžem žiť. Šošovicová nakyslo, čo si blázen, milujem. Lesné huby a sušené slivky do toho. Ja. No ale pozor, pozor, to sme tu ešte nemali, mám pocit. Kotlíkový bravčový guláš z líčok a s kaváskovým pečivom. Áno, toto je ponuka polievok. Začína to fantasticky a som presvedčený, že to fantastické bude pokračovať. Grilovaná sous vide bravčová panenka so šafranovým orzo risotom, parmezánom a palenou baby brokolicou je prvá ponuka. Druhá, dusené hovädzie s kôprovou omáčkou a domácim pareným knedlíkom. A ideme v tempe. Tempúra. Kuracie stehná s krémovou bylinkovou omáčkou, s koreňovou zeleninou a zemiakovými mini gnočami. Poďme na niečo, čo už samé o sebe vyzerá, že bez toho nebudete môcť žiť. Morčacie chop suey s čerstvou zeleninkou, jarnou cibulkou a jazminovou ryžou chce duplu. Chce to duplu. A klasika najväčšia na svete. Šmakocina, šmakocín, vyprážaný karfiol s maslovou zemiakovou kašou, domácou tatárskou mačkou a uhorkovým šalátom. No a potom klasika zase musí byť vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A pozor, opäť tu je novinka. Jedlo týždňa hotové za chvíľku. Funčoza. Fú, to je korejský jemne pikantný šalát zo sklenených rezancov so zeleninou a grilovanými kúskami lososa. To treba ochutnať. A je tu aj dezert, logicky, francúzske palacinky, buď s karamelom a vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus. Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
7: Sme voľní, dobrodružství začína.
6: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
8: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
6: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
1: Váznita. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
0: 105,4. 105,4.
9: Toto je 105,4. Rádio Nitra.

0: Vráciame sa späť. Poďme teraz trošku tak pozitívne, lebo boli sme takí smutní, počúvali, keby si videl, my sme si poplakali. Aj Anička si poplakala. Nie je to jednoduchá situácia. V každom prípade je samozrejme v pláne dve predstavenia, ktoré vraj už sa, na ktorých sa už pracuje a ktoré by mali byť premiérou v rámci divadelnej Nitry. No a teraz v tejto chvíli ale prejdem na niečo úplne iné a to uvidím, ako mesto na to samozrejme zareaguje. A to sú presne veci, ktoré kde by mali odložiť všetci tie stranické trička, lebo tá divadelná Nitra patrí proste k tomu nitrianskému koloritu. Hej? Možno to nie je budova, ktorá tu zostane, ale je to súčasť histórie, ktorá tu zostáva. No a ja teraz akože prejdem na súčasnosť histórie, pretože 30 rokov gráľovala tomuto festivalu Darina Károva. Veľmi príjemný človek, veľmi rozhľadený človek, človek, ktorý navyše plynule hovoril francúzsky a to divadlo a francúzština ide dokopy samozrejme. Chodievala na predstavenie, vyberala a vďaka nej prišli také presne zaujímavé, veľmi zaujímavé francúzske predstavenia sem k nám. No a teraz ale nastala situácia, keď Darina povedala, a čo ti, ja už hádam aj čo? A odozdala to žezlo Aničke. A teraz taká tá otázka, že či to je jednoduché zobrať po takomto človeku takéto niečo, takéto žezlo. Či tam je taká, možno až tréma, že jak to človek zvládne. Lebo naozaj tých 30, koľko, 4 rokov?
1: 34 rokov.
0: To je dosť človeče.
1: Darina teda, hej, riaditeľkou. No ono to nebolo úplne tak, že Darina by prišla zo dňa na deň a ne? Povedala, že do videnia. Ale bolo to skôr o tom, že dlhé obdobie sme na to boli pripravovaní, len sme v podstate v rámci tej komunikácie sme nevedeli, že kedy to vlastne tento moment príde, lebo samozrejme pani Károva chcela ten festival odovzdávať v podmienkach, ktoré by neboli takéto devastačné.
0: Dramatické.
1: A dramatické. Dramatické. Čakala.
0: Tak je to dramatické umenie zase, pozor.
1: Áno, áno. Tak zažili sme COVID, takže to áno. Samozrejme v tom to ten festival tiež utrpel a túto situáciu, ktorá nás čakala v 2026, teda tu sme nevedeli úplne predvídať, respektíve sme čakali rôzne veci, ale až takéto dramatické rozhodnutia a takúto dramatickú situáciu okolo Fondu na podporu umenia nevedel predpovedať nikto. Takže áno, v tom momente, kedy Darina mi odovzdala festival, nebolo to jednoduché a nečakali sme teda, že to bude až takto zložité, ale je to v niečom aj pre mňa možno také motivujúce.
0: No, že musíš. Také, musíš že cesta späť, musíš.
1: Áno, v tomto prípade už cesta späť naozaj nie. Takže okay. Áno, že hovorím, že je to aspoň spôsob, že ako sa na začiatku preskúšam v rámci rôznych oblastí, s ktorými som teda nemala úplne že skúsenosti a je to taká škola z rýchlika. Takže dúfam, že bude aj pozitívny ten výsledok nakoniec.
0: No, ja trošku odskočím a vrátime sa k tejto téme, lebo Darinu mám rád, ja sa priznám. Darina je človek, ktorý ma vyhodil z divadelnej Nitry a to človek si zapamätá, rozumieš? To je jak prvá láska, vieš? Ale mala dôvod, pretože ja som spôsobil strašný škandál s denníkom SME, ktorý som nedal akreditovať, lebo odmietli dať dopredu články a ja som povedal, tak potom nemusíte ani na divadelnej Nitry. Oni ma normálne písali o mne, normálne, že nejaký. Ja ti dám taký nejaký. Čo teda Darina samozrejme nezvládla tento tlak, ale tak to je. Však ona je riaditeľka a presne kamarátstvo išlo na bok a niečo som pokašľal svojím spôsobom, bol som nediplomatický, no tak bohužiaľ. No, v každom prípade odskočím preto, lebo sa ozývajú ľudia a jeden si počula, tam zo pár ale vulgarizmov padlo. Tak sa nemôžem to pustiť tú hlasovku, ale napríklad sa ozval ďalší poslucháč, podľa mňa by prispelo veľa ľudí a spolu by sme si to užili. Čiže je teda nejaká zbierka alebo je nejaká výzva pre ľudí, ktorí by sa teda mohli nejakým spôsobom, alebo napríklad také, že ja neviem, to je nápad, že by sa vlastne dopredu predávali lístky, ktoré by nemuseli dostať tí ľudia, keby tá divadelná Nitra nebola nakoniec, hej, ale v princípe, že by keby prispeli nejakou sumou 20 eur, tak zároveň dostanú, teda už si predplácajú nejakú stupenku, napríklad taká forma odmeny.
1: Áno, my sme na toto reagovali tak, že sme pripravili teda zbierku cez Startlab. Dokonca bola včera alebo predvčerom spustená, takže ak...
0: Keby budeme to opakovať, takže bola spustená niekedy okolo... Na začiatku júna, tak toto dajme. Dobre? Vieš, lebo to môžeme opakovať. A keď povieš, že včera, to už môže byť mesiac stará vec.
1: Dobre. Dobrá pripomienka. No, takže
0: vieš, bola... To už mohla skončiť tá zbierka, vieš.
1: No. Nájdete ju v každom prípade na našom Nitrafeste a na www.nitrafest.sk alebo teda priamo na Startlabe. Tam dokonca momentálne máme partnera, ktorý, takzvaného matchingového partnera, ktorý každý príspevok zdvojnásobuje, takže je to také zatiaľ veľmi pozitívne, je to len do určitej sumy, takže ďalej to už potom nepôjde tak rýchlo. A teda ak nás teda poslucháči môžu a chcú podporiť, tak budeme vďační. Zároveň teda festival viete podporiť aj formou napríklad dobrovoľníctva, čo je teda taký zaužívaný spôsob, ktorý budeme teda dúfame, že teda opakovať, a veľmi nás teda teší aj podpora a solidarita, ktorú nám Nitrančania hlavne teda, ale teda aj ľudia z odborného prostredia prejavujú prostredníctvom sociálnych sietí. Ja by som bola rada, keby v rámci tejto komunikácie, aj keď sme všetci nahnevaní a frustrovaní, tak aby to nebol spôsob, ktorý prispieje k ďalšej polarizácii spoločnosti, ktorá vlastne vyústila do toho, čo žijeme dnes. Takže to je tiež taký odkaz možno pre divákov, ale teda ďakujeme za každú teda podporu, za každé vyjadrenie aj podpory prostredníctvom sociálnych sietí. A teda uvidíme teda, čo ďalej.
0: Nitra, divadelná Nitra, ja si ju pamätám, keď bola v takomto najväčšom rozmachu, vieš, každá ulica žila divadelnou Nitrou, konali sa rôzne happeningy, dokonca viem, že bol vypravený vlak, ktorý bol súčasťou divadelného predstavenia nejakej zahraničnej skupiny a k tomu prispievali normálne Železnice Slovenska a neviem čo všetko, naozaj to bolo tak, hej, železničná stanica sa vlastne premenila Nitrianska na divadelné javisko, park proste pravidelne zásoboval jedným predstavením za druhým. Fontána pred divadlom žila divadelným predstavením. Maringotky divadelné chodili po meste a odohrávali sa divadelné predstavenia. A potom samozrejme v divadle Andreja Bagara v jednom, v druhom priestore, v starom divadle, hore, dole, čiže aj v klube Tatra sa odohrali predstavenia. Dokonca, ja neviem, na Kupeckej proste rôzne také priestory, ktoré nie sú tradičné pre divadlo, ale zrazu sa tradičnými stali a tá Nitra si to naozaj užívala. Fakt to bol taký jeden obrovský happening, ktorý trval ten týždeň cca a chodilo sa veľa na ulici. Pamätám si, že ako prvé divadlo prinieslo titulky, proste sa titulkovalo. Dokonca boli tlmočnícke zariadenia, že ľudia si dali do uší proste a cítili sa ako na diplomatickom nejakom fóre, dali si do uší proste slúchatko a počúvali preklad online. Či už to boli maďarské, poľské, ja neviem, aké divadlá, francúzske. Titulky hore sa premietali. No, veci, ktoré človek bežný nezažil. Tomto bola divadelná Nitra neuveriteľná. A viem, že teda samozrejme, čím ďalej to bolo zložitejšie a zložitejšie robiť takéto obrovské happeningy. Je šanca, že sa k tomu vrátime niekedy v budúcnosti? Lebo to bolo naozaj neskutočné niečo.
1: My by sme boli veľmi radi, keby sme sa vedeli vrátiť k takémuto veľkému festivalu. Ak sa teda pozrieme teda do histórie, kedy aj pred, či už len pred covidom, alebo teda aj po covide, tak tá tendencia podpory štátu nezriadovanej kultúry, tak je teda sa znižuje. Festival Divadelná Nitra teda dostával veľmi fajn dotáciu z Fondu na podporu umenia už vlastne pred zmenou tejto vládnej garnitúry, ale tiež to nebola suma, za ktorú viete organizovať festival, ktorý si tým menoval. Bola to asi teda nejaká, keď to máme rýchlo prepočítať, tak asi nejaká tretina z toho, že čo tretina, možno trošku viac, to, čo potrebuje takýto medzinárodný festival, čo sa teda napokon bohužiaľ odrazilo aj v no, hlavne teda v sprievodnom programe alebo v tých podujatiach, ktoré diváci aj videli. Preto my sme sa snažili aj v rámci dramaturgie a snažíme sa aj ďalej prinášať inscenácie, projekty, ktoré sú teda inovatívne a ktoré diváka aj zaujmú, aj teda svojim posolstvom, ale aj možno aj nejakou formou. V minulom roku tá tendencia stále pokračuje. V minulom roku sme priniesli napríklad jednu premiéru, ktorá sa uskutočnila v Kašteli v Lefantovciach, takže tam tiež diváci cestovali autobusom a ten zážitok, ktorý vyplýva teda nielen z toho samotného diela, ale aj priamo
0: z toho prostredia
1: a z toho netradičného prostredia, kde nie si, na čo nie si naučený, ale aj potom napríklad spomeniem, v minulom roku to bol Debris, ktorý priniesol nazveme to predstavenie v kasárniach pod zoborom, takže tiež v noci, takže takéto podujatia sú stále našou ambíciou a teda keď teda mám spomenúť teda ten rok 2026, to, čo som už asi tak veľmi v jednoduchosti povedala, tak máme pripravený mapping teda na budovu divadla Andreja Bagara, ktorý bude pripravovaný na participatívnom princípe. To znamená, že diváci si budú môcť sa zapojiť do toho veľmi v jednoduchosti, že čo sa premietne na tú budovu divadla Andreja Bagara. Samozrejme, to bude robené v spolupráci s umelcami a s profesionálmi, ktorí budú viesť tento projekt.
0: OK, ja tu mám

0: status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
1: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.

0: OK, vraciame sa späť. Posledný krát, neuveriteľná hodina nám naozaj ubehla neskutočne rýchlo. Ja tu mám Aničku Šimončičovú, ty máš také mene, lebo mne tam ide Šinkovičová, to je iná,
1: no.
0: To je iná, pozor.
1: Už si to občas ľudia mýlia, už sa to stalo.
0: Ale ty, rozdiel medzi vami je, že ona rozdáva a ty nedostávaš. To je taký zásadný dosť rozdiel. Ako. No dobre, počuj, ideme sa, vrátime sa späť ešte raz divadelné Nitre. Ja by som chcel možno aj o teba trošku počuť takéto, že čo je dôležitá divadelná Nitra pre mesto?
1: No, divadelná Nitra, teda okrem toho, že teda priniesla za svoju existenciu doteraz 635 predstavení z zahraničia a zo Slovenska divákom v Nitre a priniesla asi 2000 aktivít v rámci sprievodného programu, tak má význam v tom meste pomerne veľký. Je to faktor, ako som spomínala, je to vlastne faktor, ktorý podporuje aj prestíž mesta, pretože tá divadelná Nitra už len tým, že mesto Nitra má v názve, tak teda šíri povedomie o Nitre do zahraničia, to je

0: kontext možno PR-ový, ale v čom ja vidím teda zásadný význam pre mesto Nitra, pre región, je to, že divadelná Nitra dáva priestor aj regionálnym umelcom, dáva priestor regionálnym inštitúciám. V minulosti vznikla, máme platformu Asociácie divadelná Nitra, kde je niekoľko desiatok, myslím, že 40 partnerov, ktorí sú zapojení do organizácie a realizácie festivalu. Majú svoju samostatnú dramaturgiu, tak komunikovanú tak samozrejme s nami, ale pripravujú rôzne podujatia aj pre festival v rámci teda sprievodného programu, ktoré sú potom navštevované nielen teda tými divákmi, ktorých máme v rámci teda mesta a regiónu, ale aj tou zahraničnou verejnosťou, aj tou verejnosťou teda zo Slovenska. Takže ten festival je naozaj platformou pre spájanie a prepájanie rôznych teda v rôznych úrovniach od teda lokálnej, regionálnej až po medzinárodnú. A vidíme to aj v tom, že vznikajú projekty, ktoré sú iniciované teda divadelnou Nitrou a zapájajú teda miestne inštitúcie aj mimo festivalu. Dokonca môžem teda spomenúť, že v rámci projektu, ktorý sme realizovali, má taký zložitý názov Bispektaktiv, tak sme iniciovali, alebo tak sme realizovali novú inscenáciu z medzinárodným umeleckým tímom, ale v spolupráci so žiakmi základnej umeleckej školy Rosinského v Nitre, ktorí boli súčasťou dlhého procesu a ktorí boli vlastne v procese celej tej tvorby, myslím, že dvojročnej, a mali možnosť potom toto predstavenie odprezentovať aj medzinárodnej verejnosti, či už v Nitre, ale bolo to dokonca to bolo na zájazde v Trnave na festivale, bolo to na zájazde v Prahe, takže, takže tých možností získali viac. A teda divadelná Nitra, teda musím povedať, že nie je len festival, je to organizácia, ktorá sa snaží pôsobiť aj na mladých, ktorá spolupracuje so širokou sieťou dobrovoľníkov a teda so širokou sieťou škôl. Naším poslaním je dostávať umenie teda do spoločnosti. Snažíme sa podporiť návyk ľudí teda na chodiť teda na kultúru. Špeciálne v tomto období, kedy vidíte prázdne javiska v divadlách, prázdne sály pri koncertoch, tak je to nesmierne dôležité. A v tejto oblasti spolupracujeme teda aj, dokonca v minulosti sme spolupracovali aj s Nitrianskym samosprávnym krajom, aj s mestom Nitra. Naposledy sme realizovali zaujímavý projekt Divadelná Nitra pre školy, kde sa teda, kde deti z škôl mimo Nitry, zámerne to bolo decentralizované do regiónu, takže deti zo základnej školy Beladice, z Vrábel a ešte teda z ďalších miest a obcí, tak navštívili teda Nitru a zúčastnili sa na tvorbe umeleckých diel z rôznych oblastí, či už z divadla, tanca súčasného alebo teda z hudby, a stretli sa s veľmi renomovanými teda profesionálmi, s Jozefom Luptákom, dokonca s Petrou Fornajovou a teda ďalšími. Takže je to taký spôsob, je to spôsob, ktorým chceme aj iniciovať záujem detí o umenie. V podstate ja som živým príkladom to, čo divadelná Nitra teda spôsobuje, čo prináša. Tiež ako dobrovoľnička som, už si nepamätám v ktorom roku, ale bolo to celkom dávno, tak som sa dostala do kontaktu teda s divadlom a s festivalom, kde som teda dobrovoľničila. A vďaka tomu som sa potom aj v profesionálnom živote nasmerovala teda na kultúru, nasmerovala som sa na podujatia, dokonca som si v rámci tohto robila potom ešte na Univerzite Konštantína Filozofa doktorát v téme festivalov, takže ma to takýmto spôsobom inšpirovalo a nakoniec teda som skončila v štábe divadelnej Nitry, takže to je tiež taký príbeh, ktorý tá divadelná Nitra prináša a ktorý je dôležitý.
1: A už je riaditeľka. S nuly hrdinom sa tomu hovorí.
0: Áno. Takže áno, tie príbehy, ktoré divadelná Nitra prináša, tak je ich mnoho. Takže dúfam, že budú pokračovať aj naďalej.
1: OK, toto bola Anička Šimončičová, nie Šimkovičová, Šimončičová, toto je Mončiči, tá pani druhá nie je Mončiči. Takže zostaňte s nami, zostaňte verní divadelnej Nitre, ak môžete, podporte ju, nájdite si to. nitrafest.sk, sa dozviete viacej. Anička, ďakujem a stretneme sa na budúce.
0: Ďakujeme aj my.
1: A končíme veľmi, tak by som povedal, že až optimisticky. My boy lollipop, alebo môj chlapec lízatko. Nech si to teda zlízneme. Tú sladkú odmenu v podobe dobrého divadla.

0: 105,4.
1: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet. 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, a to každoročne od roku 1973 a na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na kmeťkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na kmeťkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
2: Tak rýchlo počasie, poďme na to. Momentálne vonku panuje 21 stupňov Celzia, čo je fajn samozrejme, vietor nám fúka z juhozápadu o rýchlosti 13 km za hodinu a UV index máme už vysoký, už sme na vysokých hodnotách, sme na 6 z 11, takže treba sa naozaj chrániť. Vlhkosť vzduchu máme v Nitre a pri Nitri 65%. Tých 21 stupňov Celzia samozrejme berte plus mínus, keďže môže sa stať, že ak náhodou nejaký ten lúč na vás padne, tak tá teplota môže byť zrazu vyššia. Čo sa týka predpovede na víkend, tak víkend bude krásny, mal by byť veľmi pekný. V sobotu aj v nedeľu bude takmer jasno počas celého dňa, s tým, že v sobotu dosiahneme hodnotu okolo 24 až 26 stupňov Celzia v tieni, pripomínam, a v nedeľu by to malo byť 26 až 28 stupňov Celzia v tieni. Tak, toľko teda počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No, či veríte alebo nie, tak nemám žiadnu informáciu od vás. Ja len pripomínam číslo 0911 955 885. Za to mám informácie na zelenej vlne. Radar je vraj. A nezačínam dopravnou nehodou, ktorú vy mi nehlásite, ale zelená vlna áno, ale začínam radarom na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, si dávajte pozor. A teraz poďme na tú nepríjemnú vec. Podľa zelenej vlny je nehoda v Nitre na križovatke Štefánikova-Hodžova. Tak si treba dávať pozor, viac informácií nemám. Ak ich vy máte, opakujem 0911 955 885. Radár je tiež v Bošanoch, Baštine, v smere do Nedanoviec a dopravná nehoda bohužiaľ je aj na juhu a to už dosť dlho. Je tam tá obchádzka cez Žihárec, pretože za Šalou v smere do Vlčian sa zrazilo osobné auto s nákladným a to už je naozaj prakticky hodinu a pol, dve hodiny stará záležitosť, ešte stále nevyriešená a obísť to môžete cez spomínaný Žihárec. Plus máme informáciu o kolónach, ktoré sú pred Hlovcom, smere z D1, zdržíte sa tam zhruba 15 minút. Toľko teda informácie z dopravy. Keď vy, opakujem, niečo máte, rýchle píšte, volajte, hlasujte 0911 955 885.

Blink 182 alebo Blink 182 a pesnička Down. No, pokračujeme ďalej, ideme na slovenskú nótu a keď sme už pri tej slovenskej nóte, tak ja len chcem pripomenúť, že dnes po obede budete počuť rozhovory. Áno, reprízu rozhovoru, dvoch rozhovorov. Aj jeden, aj druhý bude s dievčatami. V tom prvom prípade dve dievčatá, devčurice, ktoré spolu tvoria Ukitas a potom Slavka Tkáčová. Všetko sú to speváčky, a ktoré tvoria a ktoré nás tešia a ja sa teším na tú reprízu rozhovorov. Dúfam, že aj vy. Takže zostaňte s nami pozitívne naladení. Toto je Peťo Naď. 11. hodina a 21. minúta.

Toto je YouTube, Where the Streets Have No Name. My ale poznáme ulice a vieme ich mená v Nitre a vieme, že dneska v Akafečku sa uskutoční, či dneska teraz neviem, Tommy Kotti, viem, že je koncert, ja si to presne nájdem a reveráci tam budú ako predkapela, takže kľudne, ak máte chuť, ešte boli mám pocit lístky, tak si to čeknite, rever a potom Tommy Kotti.

0: Ernest 37 of Name, fantastický song z albumu Joshua 3, to je taký zvláštny album, jedna pecka za druhou. Tam vždy muzikanti hovoria, že tak vydáš album, tak vydáš 3-4, to je ideál, také 4 fakt, že songy, že pá, sa zbláznia všetci. A normálne ako treba povedať, že aspoň ostatné také sú také tie vaty, ale na tomto albume Joshua 3 tam není vata. Tam není vata, vážne, fantastický album. O inom som chcel, áno, dneska je ten koncert, ktorý sme spomínali a kde sa teda predstavia ako predkapela Reverácii a následne potom pôjde Tommy Cotty, ktorý teda vraj je už iný. No nevieme, že čo, či je iný alebo nie, ani ma to priznám, som musí zaujíba. No dobre, v každom prípade dneska nám to začína o 8. večer Music a Café a keď sme pri tých menách ulic, tak na Akademickej 1. Tak, toľko teda táto informácia, aby sme si to celé akože dali dokopy. No a my sa ideme pozrieť teraz o pol 12. na spotové kampane. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
4: Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet.
3: Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFleet.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou nitrianskou. Začíname vašimi informáciami. Poďme na to. Takže Nitra, milá Nitra. Máme informáciu o tom, že policajná hliadka sa nachádza na dlhej ulici. To je ale vzadu úplne, že už jak idete do Janikoviec, tak tam sa nachádza. Na začiatku v podstate Janikoviec sa nachádza dopravná hliadka, ktorá možno, že aj meria rýchlosť, takže možno sú to aj radaristi. Nevedno. V každom prípade by som bol na vašom mieste opatrný a jazdil jak vo vatičke. Dobre, a to je všetko v tejto chvíli. Ja viac od vás nemám nič. Pozriem sa na zelenú vlnu, kde to bolo ďaleko, ako teda by som povedal, že až také živšie. No, nič, všetko je vyriešené, ale stále nám zostáva tá jedna dopravná nehoda, ktorá sa stala za Šalou smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. To už je 3 hodiny riešené, úsek je nepriazný, ubytie to cez Žiharec. Tam zdá sa, že je to vážnejšie, že tam sa niečo asi aj stalo. A tam sa si aj ublížilo na zdraví. No, škoda. V každom prípade máme kolóny hlásené aj na väzi do Hlovca z D1. Vraj sa tam zdržíte asi 20 minút. To je všetko, teraz už veľká záležitosť. Jerež a Sometimes. Počúvate Nitrianske rádio. Máme 11 hodinu a 37 minútu.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Americká formácia Pixies, jedna z najvplyvnejších skupín hudobnej histórie, zanechala nezmazateľnú a zásadnú stopu na svetovej hudobnej scéne. Kapela, ktorá vznikla v roku 1986 v Bostone, definovala zvuk prelomu dekád a stala sa hlavným inšpiračným zdrojom pre skupiny ako Nirvana, Radiohead či Pearl Jam. Pixies sú známi svojim charakteristickým hudobným štýlom, v ktorom sa striedajú tiché, melodické slohy s explozívnymi hlučnými refrénmi. Vo svojej tvorbe bravúrne kombinujú žánre ako indie rock, punk rock a surf rock, čo z nich dodnes robí neprehliadnutelný úkaz. Ich texty plné surrealizmu, popkultúry a duševného nepokoja v spojení s nekompromisnou gitarovou linkou bavia staršiu generáciu rockerov, ale samozrejme aj nové publikum. Bez Pixies by v 90. rokoch nevznikla vlna alternatívneho roku tak, ako ju poznáme. Sú to skutoční architekti moderného gitarového zvuku. Hovoria o Pixies hudobní kritici. My si o Pixies pustíme song The Baser z ich v poradí druhého štúdiového albumu Doolittle z roku 1989. Pixies, I've song The Baser.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom, ak teda dovolíte. Pozerám sa na situáciu v Nitre a musím povedať, že máme okolo 19 stupňov Celzia momentálne, áno, máme okolo 19 stupňov Celzia, vietor nám fúka zo západu o rýchlosti 21 km za hodinu, čo je dosť mimochodom, a vlhkosť vzduchu máme 68%. Pozerám sa na situáciu cez víkend, tam by sme mali krásne obidva dni, malo by byť jasno, až skoro jasno, tá teplota by sa mala v sobotu hýbať na úrovni 24 až 27 stupňov Celzia, si predstavte, čo je super, samozrejme. Od ranných 13 do 24 stupňov Celzia v tieni. Tých 27-28 môže byť na slnku. A v nedeľu bude ešte teplejšie, pretože očakávame od ranných 18 do nejakých 26 stupňov Celzia, opäť v tieni, a na slnečku by to mohlo byť až 28, možno 29 stupňov Celzia. Po celý deň naozaj očakávame krásne, pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dobre, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Na dlhé je stále policajná hliadka, na začiatku Janíkoviec, tak si tu treba dávať pozor. A z Nitry a v podstate v Prinitria máme to všetko. Viac mi nič nehlásite, takže prechádzam na zelenú vlnu, kde pravdepodobne ešte stále bude tá dopravná nehoda, ktorá nás strašila už 2 hodiny. Pozerám sa, je to tak. Zašalo smere do Vlčian, sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprijazný, obíde to cez Žiarec. Opakujem, že to asi 3 hodiny. Takže to muselo byť niečo veľmi vážne. Dobre, zostaňte s nami pozitívne naladení. Prejdeme na Černých andelov a Luciu. No a pozor, pozvem vás dneska aj na papaca, to jasné, o nejaké 2-3 pesničky. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Rádio Vnitra.
1: Monami, dnes teda opäť na redovku v našom milovanom golfovom rezorte, ktorý sa nachádza v Lužiankách na Golfovej ulici, kde inde pripravili famóznu váru. Od klasiky, čo je slepačí vývar s domácimi rezencami, meskom a zeleninou, však tam prichádza, počujete, niečo, čo ja proste bez čoho nemôžem žiť. Šošovicová nakyslo, čo si blázen, milujem. Lesné huby a sušené slivky do toho. Ja. No ale pozor, pozor, to sme tu ešte nemali, mám pocit. Kotlíkový bravčový guláš z líčok a s kaváskovým pečivom. Áno, toto je ponuka polievok. Začína to fantasticky a som presvedčený, že to fantastické bude pokračovať. Grilovaná sous vide bravčová panenka so šafranovým orzo risotom, parmezánom a palenou baby brokolicou je prvá ponuka. Druhá, dusené hovädzie s kôprovou omáčkou a domácim pareným knedlíkom. A ideme v tempe. Tempura. Kuracie stehná s krémovou bylinkovou omáčkou s koreňovou zeleninou a zemiakovými mini gnočami. Poďme na niečo, čo už samé o sebe vyzerá, že bez toho nebudete môcť žiť. Morčacie chop suey s čerstvou zeleninkou, jarnou cibulkou a jazminovou ryžou chce duplu. Chce to duplu. A klasika najväčšia na svete. Šmakocina, šmakocín, vyprážaný karfiol s maslovou zemiakovou kašou, domácou tatárskou mačkou a uhorkovým šalátom. No a potom klasika zase musí byť vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A pozor, opäť tu je novinka. Jedlo týždňa hotové za chvíľku. Funčoza. Fú, to je korejský jemne pikantný šalát zo sklenených rezancov so zeleninou a grilovanými kúskami lososa. To treba ochutnať. A je tu aj dezert, logicky, francúzske palacinky, buď s karamelom a vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
2: That's my song. I wrote it.
1: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Počúvam Nitrianske rádio.
5: Rádio Nitra. 105,4. 105.

0: 105,4.
1: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet. 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, a to každoročne od roku 1973 a na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklu biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklu biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: No, není úplne teplo, no, je tak barziako a momentálne teda v Nitre 19 stupňov Celzia, v Prinitri samozrejme. Cez víkend bude lepšie, treba povedať. Vyzerá to tak, že v sobotu budeme dosahovať a načahovať sa až 24 až 27 stupňom Celzia pri skoro jasnej oblohe. Po väčšinu dňa bude jasno až polooblačno, pohode. V nedeľu bude... Má v podstate to isté, čiže skoro jasno počas väčšiny dňa s tým, že teploty opäť budeme dosahovať niekde medzi 26 až 27 stupňami Celzia. Takže pohodička, no a ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, pozerám sa, infošky tu mám samozrejme. Regionálna správa údržba ciest. Pozor, 6.6. pripravuje Veľký deň detí. Je to teda sice s týždňovým opozdením, ale má to svoje dôvody, aspoň budú najvačí. Zase Pamtreková dráha vás všetkých čaká, veľa zábavy. Idzte sa pozrieť, idzte. Ja som bol minulý rok a bolo dobre. Fakt bolo dobre. No ale ideme na dlhú ulicu, hej, z Kineku. Ideme na dlhú ulicu, na Kineku z sídli. Regionálna správa údržba ciest, alebo Mlynárce sú to, alebo Kinek, no smere na Kinek určite, hej. No a na Dlhej, na začiatku Janíkoviec je policajná hliadka ešte stále, to už tam 2 hodiny tá tam trčí, tak si treba dávať aj tu pozor. No a čo sa týka okolia Nitry, tak ne, pohodička. Až na R1 máme informáciu, až z R1, a to v smere do Nitry dokonca sú a sú na križovatke, že Báb, hej, vieme kde, hej, tak tam. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Až sa pozriem na zelenú vlnu, že či náhodou volá, čo tu nie je. Ja si to reštartnem, aby som bol aktuálny. Máme tu dopravnú nehodu ešte stále, človeče. To fakt by ma zaujímalo, čo sa tam udialo. Zašalo v smere do Vlčian sa zrazilo osobné auto s nákladným. Hovorím to už 3 hodiny minimálne, ak nie viac. Praje úsek neprijazný ešte stále a máte to obísť cez Žihárec. Takže bude to tu zaseknuté na zelenej vlne, alebo to fakt je niečo úplne že vážne. No, mám jedno obmedzenie, na D1 za Trnavou v smere do Hlovca sú odstavené 2 osobné autá na D1, a to vždy býva nepríjemné, však to viete. Dobre, to je všetko, Twisted Heart a Dalila, počúvate Nitranské rádio. Presný čas, 5 minút po jednej.

Mám tu skvelú pozvánku, skvelú pre všetkých milovníkov takých tých zbraní a bojov a histórie vojenskej, tak pozor, bodaj by to bola už len história, aj bodaj by, snáď sme sa poučili z chýb z minulosti, snáď áno, snáď tí ľudia nie sú úplne akože padnutí na hlavu. V každom prípade ja tu mám skvelú pozvánku, ktorá mi prišla za Gráču po Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, čo je na Gráči, však to viete, sa už 13. júna premení na miesto, kde ožije atmosféra druhej svetovej vojny. Návštevníkov čaká rekonštrukcia historických bojov, dobová technika, vojenský tábor aj pestrý celodenný program pre deti s deťmi. Podujatie začína už o 10. práve v spomínanom areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea. No a fanúšikovia vojenskej histórie si budú môcť pozrieť dobovú výzbroj a výstroj, historický vojenský tábor či ukážky života vojaku počas druhej svetovej vojny. Chýbať nebude bojová technika z minulého storočia, ale ani prezentácia súčasnej techniky. Súčasťou programu budú aj modelári, zraz historických vozidiel a tematické tvorivé dielne. No a na svoje si prídu aj deti, ktoré určite zaujme prezentácie práce silových a záchranných zložiek. Atmosféru podujatia doplní aj obľúbený parný vlak Nitrianskej poľnej železnice. No vyvrcholím dňa bude hlavná historická ukážka so začiatkom o 14. hodine a predstaví sa v nej ako stovka, viac ako stovka účinkujúcich v dobových uniformách a dobová bojová technika. Podujatie Hrmenie pod zoborom, tak sa to celé volá, pozor, tak prinesie atraktívny pohľad na vojenskú históriu pre malých aj veľkých návštevníkov. Navyše, ja mám skvelú pozvánku, pretože pondelok 8.6. od 11. hodiny prídu sem od nás za Gráču a samozrejme zo Slovenského poľnohospodárskeho múzea a bude to Katka s Vladom Kopanom. No a Vlado nie len, že je včelár, on tie aj historik práve so zameraním na druhú svetovú vojnu. Takže sa máte na čo tešiť. A navyše, mám 4 lístky, 4 vstupenky, pozor, na toto podujatie, ktoré bude fantastické. No a ja teda, čo chvíľa znamená v pondelok, vyhodím súťaž, takže celý týždeň budeme súťažiť, rozprávať sa o tom, čo nás čaká v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, ktoré je samozrejme v areáli agrokomplexu. A teraz, jak to môžem inak zakončiť ako pravou partizánskou? Bella čau! Bella čau! Áno, takto sa lúčil partizán so svojou milovanou. Aj keď tentoraz je to v prevedení dámy, ktorá sa asi lúči s partizánom. Je to tak? Una mattina, jo! I woke up early. Jo! Partizánska pesnička, pozor! Najznámejšia! Čau, čau, čau, una mattina. Okrem, vychodila na bere Kvaťuša.

krásna vec od Elánu z roku 1985. Tak som sa dozvedel podrobnosti toho, čo sa deje vlastne medzi Šalou a Vlčanmi. Bohužiaľ, presne tak, ako som predpokladal, že to bolo vážne. Vyjasol tam veľmi mladý život. Vraj okolo 20 rokov mal chalan, ktorý nabúral svojim osobným autom do cisterny pristavenej. Takže bohužiaľ sa toto udialo. Prišla aj informácia z ministerstva vnútra, ktorá tvrdí alebo spresňuje obchádzku, ktorá vedie po ceste Šala, Diakovce, Tešedíkov, Žihárec, Vlčany. Tak, tadiaľ toto teda obchádzajte. No bohužiaľ, viac o tom netreba debatovať. No, vyjal som veľmi mladý život. Ja tu mám teraz informáciu ďaleko veselšiu a tá sa týka spoločného koncertu, ktorý mali v Košiciach Kali a IMT Smile. A je to už staršia vec samozrejme, no ale pozor, akože mohli si to vychutnať mnohí Košičania v rámci veľkolepej koncertnej show Exoticana v Steel Arene. No a prišlo teraz k tomu, že sa vydalo EPčko, kde sa nachádzajú piesne Nevadí, Nič sa nemení a Pod so mnou. Teda tri skladby, ktoré sa počas rokov stali symbolom úspešného hudobného spojenia IMT Smile a Kaliho. Nové EPčko zachytáva atmosféru jedného z najvýraznejších momentov koncertného programu Exoticana. No všetky tri nahrávky vznikli naživo počas koncertu v Košiciach a prinášajú energiu, emócie aj spontánno z okamihu, ktorý spolu s interpretmi prežívali tisíce fanúšikov priamo v aréne. Na špeciálnu atmosféru koncertu doplňajú aj videá ku všetkým trom skladbám, ktoré divákom umožnia opäť sa preniesť do vynimočného večera plného hudby, svetiel, tanca, silných emócií. No a vo videách sa objavuje aj Laci Strajk a jeho SDA Crew, ktorí boli tiež súčasťou koncertu. Spolupráca IMT Smile a Kalio patrí medzi najúspešnejšie hudobné spojenia na slovenskej scéne posledných rokov a po troch songoch a live EPčku už 19.6. prinesú ďalší spoločný song. Tak sa máme na čo tešiť. IMT Smile a Kali EP Live v Košice, to si hľadajte. Toto si hľadajte na rôznych streamovacích službách. Dúfam, že sa vám bude mocne páčiť a že si prídete normálne, že na svoje, ak teda to takto môžem až povedať, že? Dobre, ja vám teraz pustím samotný song, ktorý mám, a to je Nevadí. Takže IMT Smile featuring Kali a ich spoločný song, ktorý naozaj sa stal v podstate hitom. To

Áno, ja som opustil normálny song, klasický, tak som to mal nastavené. A to Smilov a Fučerovaný s Kulím z roku 2000, Kulím s Kalím, z roku 2024. Ale samozrejme, ja mám aj to nové vypička. Znie to možno aj lepšie, človeče. Je to lifeová nahrávka z Košíc a znie naozaj fantasticky. Ja nezahrám to teraz, samozrejme, to by bolo moc, keby som menej za sebou tie isté pesničky, aj keby to možno stálo za to. My si švacíme Sweet Caroline, čo je fantastická, fantastický song v podaní Sofie Carson a to nevadí. Tak tento life, tú lifeovú verziu tu si dáme popol, čo poviete. Dobre, tak teraz už Sofia Carson a 13.22 momentálne v Nitrianskom rádiu.

0: Ale, ale, bonjour à tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: No čo poviete, zaujímavá vec, nie? Nie je to úplne, že prvý ročník, že áno? Ne, ne, ne, ne, ne, to je normálne, že už zavedená akcia a my vás radi pozveme na ňu aj tento rok, aj tento jún. Je to obľúbený mestský umelecký festival jednodňový, ktorý organizuje Staré divadlo Karola Spišáka. A jeho hlavným cieľom je premeniť ulicu 7. pešieho pluku, takzvanú divadelnú ulicu, pracovne volanú. Inak mohli by sa na meste zamyslieť, čo? Nebojovať, furt len bojujeme, ulica 7. pešieho pluku. Ja viem, že si treba zaspomínať, ako na nich a pospomínať, ale prečo zrovna v centre mesta pri divadle? Divadelná ulica by bola veľmi pekná, veľmi pekný názov. No takže pred budovou divadla sa to premení celé na živú, dokonca ekologickú a bezpečnú pešiu zónu bez aut. No, čaká vás naozaj veľmi bohatý program rôznych divadiel, ktoré neprídu len zo Slovenska, nie, ale aj z ďaleka, možno aj z Kuby. Ja neviem, možno aj z Kuby. Nájdite si to, nájdite si Staré divadlo na webe. sdn.sk. Na samotný Montmartre vás pred chvíľočkou pozval samotný direktor, čiže principále, ktorý sa na vás teší. Dobre, tak nebudem dávať teraz program, je to vaša úloha, možno neskôr. V každom prípade vy zostanete s nami veľmi pozitívne, divadelne naladení.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre. 105,4.

0: Čarovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.
1: Áno. Tak nakoniec som dal z IPička Live Košice, Jente Smálkali, inú pesničku. Dal som Nevadí.

Čo poviete? Dobre, ne? Dobre, hľadajte už na streamoch. Mám aj ďalšiu vec stiahnutú ja, tak dostaneme sa k tomu. Dostaneme sa v rámci vysielania 13.44 v tejto chvíli a nejaká tá sekunda London Beat.

Kabáda, moderní devče. No blížime sa k druhej hodine, ešte nejakých 9 minútiek máme pred sebou a toto je Barbora hral na trúbku. Počúvajte, inak potom nás čakajú rozhovory. Ja som vám to avizoval, že po druhej nás čaká Ukitas, potom si dáme po hodinku pauzy a po tretej nás čaká Slavka Tkáčová. No, tri dámy, ktoré robia výbornú muziku, o čom sa o chvíľočku presvedčíte u nás v rádiu. Tak zostaňte s nami. Pozitívne naladený.

neuveriteľné, ale stále si žiadate pesničky, čo ma teší. Teraz ešte nie, lebo som to nestihol. Pito Cetera a Glory of Love, ale potom príde Linkin Park a ich Battle Symphony. Zostaňte s nami ešte stále pozitívne naladení.

Je tu požiadavka na Linkin Park. Jo, je to ono. Je to ono a ja som to našiel. Linkin Park a Battle Symphony. Ak si ešte v rádiu, ďakujem. No som ešte. A zahrám samozrejme. Kariva, ole, ole. Aj takéto odkazy mi nechávate. Ďakujem. A teraz už samotný Battle Symphony. Neviem to skloňovať. Samotná Battle Symphony. No, bitevná symfónia v preklade a Linkin Park. 13 hodina a 58 minút, ideme už o chvíľočku do celej.

0: Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: Dnes je 5. júna a tento deň patrí v súčasnosti populárnemu menu Laura, teda menu latinského pôvodu s významom Vavrínový strom. Laury sa nedokážu odhodlať k niektorým veciam, sú precitlivé, ak sa im v niečom nedarí. Nedokážu si definovať svoje sny a túžby, ktoré chcú získať vo svojom živote a sem tam bývajú náladové, ale pre dnešok to neplatí. Dnes má meniny psia dáma menom Gejša a kocúr Hamlet.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
2: No, napísala mi milovaná, ahoj Mišenko, ja sa vždy tak poteším, keď chce niekto Linkin Park a nie som to ja. Áno, vy by ste sa normálne k sebe šikli, vás musím zoznámiť, vy ste dvaja fanatici Linkin Parkovský. Dobre, teraz ale pozerám sa na situáciu v rámci počasia a teda musím povedať, že momentálne v Nitre máme nejakých 16 stupňov Celzia, takže chladne nám teplota, nevadí, dobre. V každom prípade víkend bude krásny. Sobota 23 stupňov Celzia, nedeľa, pozor, 23 až 26 stupňov Celzia, tak by som bol presnejší. A záleží od toho, či ste na slniečku alebo nie. A to isto v nedeľu. V nedeľu budeme mať od 26 až do nejakých možno 28 stupňov Celzia. Pri peknom počasí, to znamená pri peknej oblohe, bude premenlivá oblačnosť, jasné, ale po väčšinu dňa skoro jasná obloha. Tešíme sa, ideme na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Predstavte si, že na dlhej, na začiatku Janíkovec ešte stále hlásite policajnú hliadku. To je neuveriteľné. To je už zadám 3-4 hodiny sú tam. No a to je všetko z Nitry. Fakt nemáme nič. Ani špička ešte nám nezačala, takže úplná pohodička. Nezabudnite, napísal nám dneska Tomáš Holúbek z mesta, že dnes večer sa uzatvára Hviezdoslavka, teda ak nepríde nejaká pohroma a hodom počasie. Je také, že prší nám, môže nám pršať teraz, ja neviem, hej, aj teplota išla dole, ale myslím si, že to nebude taká katastrofa, ako to bolo pred tými troma týždňami, kedy naozaj sa musela odložiť úprava ciest, navyše víkend bude krásny. Takže predpokladám, že všetko pôjde dobre a v pondelok už pôjdeme po novej Hviezdoslavke. Dobre, tá cesta sa uzatvára od vlastne Braneckej až po židovský cintorín v podstate. Dobre, tak s tým rátajte a cez víkend obchádzajte, čo to dá. Inak je to všetko. Vás nemáme nič. Pozerám sa ešte smer Topolčan, nič. Levice tam máme, predstavte si, máme. Levice máme, nie priamo Levice, ale medzi Tlmačmi a Levicami, čo je cesta, blížite sa k elektrárňam, tak tam je policajná hliadka. Tu si treba dávať pozor. A bohužiaľ máme aj dopravnú nehodu hlásenú, a to medzi Kalnou nad Hronom a Železovcami. Tam niekde v polovici cesty. Dobre, to je všetko a pozerám sa ešte na Zlaté Moravce, ale tie vyzerajú byť výborné a bezproblémové. Bohužiaľ, tá dopravná nehoda, pozerám sa, či ešte stále je a no... Nie. Už to vyzerá, že to je vyriešené. Mali sme od rána, bola už smrteľná dopravná nehoda, ktorá sa udiala medzi Šalou a Vlčanmi. Bohužiaľ, celé to bolo upchaté, neprejazné, vyšetrovala sa teda tým, že to bola smrteľná nehoda, tak sa vyšetrovalo, zhasol a vyhasol mladúčky život, okolo 20 rokov chalan. Bohužiaľ, dávajte si pozor na cestách. Naozaj ide o vaše živote, o vaše životy. OK, a teraz pozor, prichádza prvý rozhovor, prvý z dvoch, na rade sú Ukitas.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Po chvíľočku začínam rozhovor s dievčatami, ktoré mi povedia, prečo tancovať, furcťu tancovať, ja neviem, to je tanečné muziky robia. My starší, čo už akože netancujeme, samozrejme máme radšej komotnejšie veci. Ale tá energia, ktorá z nich ide, o tom ma presvedčia už o chvíľočku. Zatedy Alex Warren Carry You Home a už o chvíľočku Ukitas. Oh,

0: Tak to bola prvá pesnička od kapely Ukitas, čo sme počuli. Nový single, že? Tak ako tá, zmenili ste trošku štýl, aj sú vám zhrubo hlas trošičku, čo? Devčurice.
1: Nezavádzaj poslucháčov. Čo
0: ja nezavádzam, ja nikdy nezavádzam. Ja vždy sa postavím na bok a nech idú všetci, nikdy. Áno, mám tu dievčatá Nikolku, a ktorá teda už je mamina. To ano, som teraz
1: ahojte,
0: sklamal podľa
1: mňa. Ahojte.
0: Všetkých fanúšikov som sklamal teraz, že? Mamina. A na, ty, ja som to videl v tom videoklipe, ty má taká brúško si mala, to si bola ty tam?
1: Áno, áno.
0: Že? Že? Som ťa videl takú polonahu skoro, si mala brúško, si ukázala.
1: A to bola asi minúta pred pôrodom. Tam ten úplný záber.
2: To bolo čo naozaj, že tesne pred tým, ako
1: tam začal. Už mám na bruchu také tie pásy, ktoré merajú nejakú
2: odozvy.
1: Odozvy, áno.
2: A kontrakcie,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, tak. No, a Tereska slečná si bola,
2: bola na, dovolenke.
1: Na dovolenke.
0: Ale ne.
2: Hajsku.
0: Takže to bolo normálne bez teba. Normálne sa porodilo bez teba. A ty si asi krstná mama, nie? To väčšinou bývajú tieto súrodenecké záležitosti. Či ešte nie?
1: Ešte neprebehol krst.
0: Ešte malý je neznaboch. Je to, to
1: počo ma... všetko bude.
0: No, to ja neviem, ale konzervatívne Slovensko, aby sa nezareagovalo. Vieš, že normálne, že bude zákaz počúvania. Ukita.
1: Musíme ho zbaviť dedičného hriechu.
2: Áno, to určite, áno, áno.
1: Ale keď už pri tej Tereske, že ona bola v tom Tajsku, tak ale čo je sranda, tak ja som jej toto video natáčala, hovorím si, že škoda, že tu nie je so mnou, a zrazu prišla pôrodnička a predstavila sa mi Gregušová. A to je vlastne Tereskine
2: priezvisko. A ja som Gregušová priezviskom.
1: Hovorím, že tak predsa tu nejaká Gregušová.
0: Vy nie ste sestry?
1: Nie.
0: A prečo som si ja myslel, že ste sestry?
1: To si viacerí myslia.
0: Ja som dokonca myslel, že ste nové, že pokrvné sestry, ste nové, že... Ja, no vážne,
2: nie, nie, my,
0: dvojičky
2: my
0: v podstate.
1: Máme another mother.
0: Ja som myslel, že ste trojičky. Dobre, ideš, fóriky, fóriky. Dobre, vy ste prišli s novým singlom.
1: Áno.
0: To je v podstate, lebo ja vidím, že už teda máte zo pár singlov za sebou, ale ja vás skôr vnímam ako vianočné duo. Vážne, že ste mali také vianočné veci viac
2: aj
0: ako vonku.
2: Áno, aj sme si urobili vianočný album, je to pravda, že nejaké vianočné...
0: Vidíš, aký som nabitý informáciami?
2: Vianočná hudba, jej sa venuje asi každý umelec podľa mňa, lebo to je veľmi pekné obdobie, aj vďačné. Ale nerobíme len vianočnú hudbu, robíme aj pop počas roka.
1: A tým, že máme to...
0: To je pekné, keď robíte pop počas roka, to je pekné, no.
1: A tým, že máme špecifický nástroj ukulele, mm-hmm, to patrí k letu, to prináša taký ten dovolenkový vibe, ten Havaj na Slovensko.
0: Ja som myslím, povieš, že ona robí pop a ty robíš popcorn. Keď už máš malé, vieš, tak akože ne. Ty si ako normálne, že ty si bez dieťaťa. Pýtam sa teraz ako Teresky.
2: Áno, teraz momentálne som bez dieťaťa.
0: Čiže na teba ešte môžeme vystreliť, ako my, chlapi. Čo?
2: Tak skúšať to môžete.
0: Jak skúšať? Ja nerad skúšam, počúvaj, vieš čo, my neradi skúšame, počúvaj. Môžeš
2: práve
0: istotka.
2: Práve, že skúšate radi podľa mňa.
0: Áno, ty si tak akože, ty sa nechávaš rada, akože, ako, tak ako lanáriť do kina dneska z Kerry Movie, počúvaj.
2: Tak skúšať môže hocikto, len ako zareaguje to dievča, tak to už je otázka.
0: Nehovorme o dievča, nehovorme ako zareaguje, ty ako zareaguješ, nie dievča, čo vás zaujímať. Toto už nemôžem sa pýtať. Nikoli sa už nemôžem pýtať, jak zareaguje, lebo príde hasič a tu má vystrelí prúdom
2: ja
0: vody.
2: No? Poviem nie, alebo áno. Je to vždy jasné.
0: OK, no dobre, nebudem sa pýtať vás. Chlapci, počuli ste. Nemáme šancu. Nemáme šancu. Dobre, ja by som teda uviedol do obrazu, že o čom sa vôbec bavíme. Ja som povedal, že my moc nehráme, že to vy viete, že nehráme ako moc tanečnú muziku. Je to tanečná muzika, je to brané ako... Má minimálne také tie tanečné spotky.
2: Táto ja, novinka je tanečná.
0: Ja neviem,
1: stalo
0: s kým som...
1: sa jej to.
0: Neviem, s kým som telefonoval, taký veľmi príjemný mužský hlas to bol. Neviem, kto to bol.
1: Náš manažer.
0: Váš manažer, áno. Robko.
1: Robko. Robko.
0: Veľmi príjemný bol. Ja mu hovorím, že vieš, ako... Kamarát môj zlade, nehrám moc takúto muziku, ja už som taký postarší pán, ja mám také... Ale neznamená, že nehráme kolotočároviny, vieš, Modern Talking a takéto, ale toto není ani kolotočárovina, toto je proste akože... Ja to myslím si, že to má také tie tanečné spotky a že to je fakt do takých tých tanečných sál. Vy ako fungujete v tých tanečných akože podnikoch, diskotéka, tak aj si tam hrávaný?
1: No, tuto až hrávané nemierime a dokonca nie? Táto pesnička je aj pre nás prekvapením, že je taká príliš tanečná, lebo my sme mm-hmm skôr taká akustika, ukulele, chill, ale pán producent nejako sa vyšantil v štúdiu a poslal nám verziu, ktorá je nabitá letom, povedali sme si, že dobre, k tomu letu ten tanec mm-hmm. asi patrí, tak nechajme to v tomto okay, aranžma okay. a sami sa tým, s tým zžívame.
2: Áno, a zároveň je paradoxná k tomu textu. A mne sa to na tej pesničke páči, že tie dva paradoxy tam sú a aha. že je to také iné, že by človek ani nečakal.
0: Čiže nenastala situácia, že prišla Tereza z Thajska a Nikolaj pustila pesničku a Tereza povedala, to čo sme nahrali?
2: Tak nie, boli sme sa pri tom obe. Okay. A obe sme na to kývli.
0: Dobre, dobre.
2: Okay, tak toto
0: aby ste vedeli, že čo, potom si zahráme, lebo mám teda viacej možností a ten chill, čo ste hovorili, to je ktorá, záleží mi, alebo mám s tebou plán? Ktorá je taká chillová?
2: Viac chillová je záleží mi.
0: Záleží mi? Inak vnitre by ste mali s chillom ako úspech, lebo vnitre by sa a chill, kde ideš? Tak by to malo, vieš, v tej našej nitranštine. Dobre, bývalo Aukita, nový single od týchto dievčat práve v tejto chvíli na frekvencii 105,4.

0: Už sa ozývajú mladí junáci, aké to hlásky máš v rádiu. Áno, mám, a ja ich aj vidím, na rozdiel od vás. V každom prípade mám tu Teresku a mám tu teda Nikolku, ktoré robia ako duo. V podstate duo Ukitas. Od začiatku to bolo ako duo, alebo ste sa nejako našli v priebehu nejakej vašej takej tej umeleckej cesty?
1: Po začiatku.
0: Poď bližšie trošku na mikrofón.
1: Od začiatku to bolo ako duo a vychádzali sme z toho, že sme mali taký zahraničný kontrakt na Majorke. A tak sme si robili playlist nový po španielsky. Fakt nás tá španielčina chytila.
0: Hablá se español?
1: A un poquito.
0: Poquito, poquitito.
1: Un poquitito.
0: Povedala chiquitita, povedala. No, to je zdrobnila španielčine, že chica je nome dievča, chiquita je dievčatko, chiquitita je dievčuliatko.
1: A takže chiquita sú dievčatá.
0: Z toho
1: sme vlastne premostili do ukulele a chiquitas je dokopy ukitas.
0: Ty takúto to má, akože, ale neblázni. Vy ste prešli aj nejakými takými súťažami, jak dneska to teda zvykne, že od Košického pokladu až po nejaké superstáry.
1: Ani vôbec nie.
0: Vôbec ste neskúšali?
1: Nemáme zatiaľ žiadnu nálepku. Razíme si to tak nejako prirodzene, túto našu cestu. A nie je veľmi na Slovensku možnosť zúčastniť sa takých súťaží, ktoré by uvítali duo. Väčšinou sú tam jednotlivci. Nemáme formát.
0: Vy ste neformátoví? Čiže pre vás je dôležitejší obsah ako forma?
1: A ako sa tu vieš?
0: To bol Marx a Engels. To bol Marx a Engels. Úplne viacej obsah ako formu. No dobre, keď sa teda, tak nič, toto ste, ako, to ste vynechali, nevadí, ale vlastne vy dve ste ako nejaké akože blízke kamarátky, že normálne, že sprche ste za, a trojročné ste si spievali. A...
2: Tak moja sestra je Nikolkina bývalá spolužiačka. My pochádzame z tej istej dediny.
0: Áno.
2: Ja mám viacerých súrodencov a vždy niekto z mojich súrodencov bol
0: spolužiakom
2: niekoho. Áno, spolužiak niekoho. No a teda Nikolka, my sme sa poznali, tak nejako vnímali navzájom a ja som Nikolku začala doučovať na klavíri.
1: Áno, ja som na chodila. Konzervatóriu prepadala z klavíra, prosím pekne, a tá Anička, ona ma tak vždy chcela zachrániť, táto jej sestra. Hovorí, že Tereska ti dá doučovanie. No lenže Tereska si pri tom klavíri začala tak pospevovať a ja, že počkaj, dala som do toho druhý hlas. A poznáš to, keď tak niečo tak strašne zafunguje spolu, aj, že to aj, taká iskrina.
0: Zafunguje to, jasné, jasné, sa stáva. No. Dobre.
2: No a odtedy vlastne spolu spievame.
0: To je krásne ináč, to je krásne. No a teraz nás môžete tešiť, teraz ideme švacnúť ten chill, hej? A chill ide chill, áno?
2: Áno.
0: Chill ide chill, takže očúvajte Nitrančani. Chill ide chill, aby ste vedeli, čo chill znamená. Pesnička Záleží mi, to ako vznikalo? Z minulého roku?
1: To vzniklo tak, že sa nás producent Vicky Hazard opýtal, že o čom ideme tvoriť. No a opýtal sa nás jednoduchú otázku, čo vás dve spája. My sme povedali, že nám na sebe záleží.
0: Aha.
1: A to bola taká úprimná odpoveď, ktorá si vypýtala celý text pesničky a teraz si ju asi vypočujete.
0: Ja aj ešte si spýtam na to, že vlastne pri tom prvom songu ty si urobila muziku, teda nápad, predpokladám, lebo tie spotky tam asi dozal producent, ale v tomto prípade sú teda autorskou dvojicou úplne niekto iný. Vy si ani nerobíte si, alebo nemáte takú potrebu, že sami si robiť veci?
1: Máme, len tá potreba v nás tak nejako dozrieva a ešte len príde single, ktorý sme si urobili naozaj čisto, iba čiste my. Začínali sme našu tvorbu tým, že sme oslovili niekoho, aby nám urobil ten text a tú hudbu tak nejako na mieru.
0: Okay.
1: Ale už tu vznikla tá potreba a už je niečo na papieri a s tým prídeme ešte možno koncom roka, ak nás tu uvítaš.
0: No tak to, jak to už teraz...
1: Ak si to nepokazíme.
0: Ne, zatiaľ fakt, ako dobre. Sme obmedzení časovo, lebo požiarník povedal dovtedy... A vybavené a nebudem sa viac baviť, takže sme obmedzení časom, ale ten čas nás teraz vybaví chill. Si zahráme chillovú vec a to Záleží mi. Počúvate Nitrianske rádio a toto sú Ukitas.

0: záleží mi.
1: OK, mám tu dve dievčatá, Teresku a Nikolku, ktoré tvoria duo Ukitas. Už sme zistili, že v podstate Španieli za to môžu, že vznikol Ukitas, pretože Chiquitas sú dievčatá a ukulele, ktoré používajú ako... Ja som tam nepočul, bol tam to ukulele?
2: Bolo,
1: tak nesústredil som sa.
2: Bolo.
1: Áno, ja sa na vás sústredím. Ako na Nikolu, keby nám to očúval. Dobre. No, keď sme teda pri tom, dá sa to zladiť ako s tým bábom? Ty si mamina poprvýkrát.
2: Áno, áno. A babetko má ešte len 3 mesiace.
1: No, vyzeráš zatiaľ... na 15, vieš, tak odhadujem, že len prvé dieťa, že to už bolo moc. Koľko máš rokov?
2: 32.
1: Áno, jasné.
3: No, je to tak, musím priznať.
1: Jak ja, keď poviem, že mám 60, to je to isté, ale ja ich mám. Dobre, počúvaj, v každom prípade, ty máš 32, ty máš koľko?
3: Ja mám o 6 rokov menej, 26.
1: 26. Bábatko ešte.
2: Ja som závidím.
1: No, ale počkaj, no ale pozor, zase ako fakt, akože ja by som ti netipoval viac ako tých 25.
2: Ďakujem,
1: nevážne, to vôbec nelichotím, toto je akože nomen reál. A to asi musí sa stretávať s týmito akoby.
2: Áno, áno. Väčšinou, keď sa pýtame, že ktorá je staršia, ukážu na Teresku, ona je taký ženskejší typ a ja som taký ten baby face.
1: Inak musím povedať, ja som ženatý, takže prosím, neočúvaj teraz, kedy náhodou. No ako je to, akože, ako, dobre. No je, vieš to, ako povieš, že sexy. Inak teraz, jak počúva Harvey, lebo ten má taký, že cukráren, ten bude, ma vyžadovať bude podľa mňa, ode mňa telefónne číslo na vás, ale nemám, ja mám len na to manažera, takže ak si s ním chceš pokecať, tak pôjde. No, keď sa bavíme, máte manažera, ako, jak fungujete spolu? Ako tam to zákulisie u Kitas, ako funguje? No, vyslovene riadi vašu činnosť, alebo teda nechávate to na to, alebo necháva vás, také voľno vám necháva?
2: My sme boli dlho samostatné, sami sebe.
3: Áno.
2: Ale prišiel čas a hlavne už s tým tehotenstvom a s tým babetkom odovzdať tento náš projekt niekomu do rúk, aby som ja získala viac času pre priestoru pre toho nového člena rodiny. Takže Robko má takú novú úlohu v našom Ukitas živote a veľmi pekne zapadol. Čiže toto je čerstvé v rámci manažmentu, ale vždy nám to tak nejako klapalo spolu. Napriek tomu, že sme dve ženy a ako ukážte mi dve ženy, ktoré si neskočia do vlasov,
1: no, to
2: za 7 rokov.
1: Ja mám len jednu a tá si skáče do vlasov. Sama. To si neviem predstaviť, že dve. Počúva, to je musie peklo.
2: Tak u nás to zafungovalo a my sme si sadli povahovo tak, že doteraz nebol nejaký rozbroj, alebo že pauza, niečo.
3: Hej.
2: Nie.
1: A koľko spolu už vlastne fungujete?
3: No, 8 rokov.
1: 8 rokov? No dobré, ale tak akže fúlka, že ste začali robiť, že
3: no,
1: muziku je 8
3: no,
1: rokov?
3: Odtedy, čo sme začali spolu spievať, tak my akoby neustále sme, my sme sa jednoducho neprestali sústrediť na Ukitas a na
2: Ale možno si o nás nepočul ešte pred tými 8 rokmi, pretože my sme začali s takým zahraničným konceptom. V podstate sme chodili kade-tade po svete a hrali sme na ukulele pre rôzne, no, či už rezorty, alebo nejaké agentúry. A pretože sme si povedali, že sme mladé, baví nás cestovať, chceme vidieť svet a to ukulele zoberieš pod pazuchu a
1: ideš. A potom ťa uchmatol požiarník.
2: Ani žiadna batožina navyše, to ukulele, to sa nepočíta. Takže sme si pochodili rôzne krajiny a začínali sme teda takto, že nebola tam slovenčina, vôbec nebola vízia vlastnej tvorby, to všetko v nás dozrieva.
1: Na teda pochodili ste, ako podarilo sa toto? Že ste pochodili?
2: Mimochodom, tá Majorka, ktorú som ti spomínala, kvôli ktorej sme si dali ten španielský názov, nakoniec nebola.
3: Áno, kvôli covidu.
2: Kvôli covidu.
3: Ale aj napriek tomu sme boli v krajinách ako Egypt, Sri Lanka, Cyprus.
2: Vlastne boli sme aj v Španielsku nakoniec.
3: Áno, nakoniec sme tam boli, ale... Teda...
2: Aj v Chorvátsku, rôzne. Rôzne v Nemecku.
1: Takže ste pochodili, tak to ako...
3: Hej,
1: no toto má asi zmysel. No dobre.
3: Po svete a teraz...
1: No babi, ja vás už nebudem, lebo bude nervo... Jak som vám milovaný?
2: Tatiček. Tatiček požiarník a Maroško.
1: Maroško. A Maroško nebol nervózny, lebo kočíkuje teraz. A kde kočíkuje? Ozaj? Tu v divadle?
2: Tu po okolí.
1: Či po okolí dáva. No bože, tu je pekne iná centra, akože není problém.
2: Áno, súhlasíme.
1: Takže púšťame teda dievčatá k Marošovi. Ten je asi aj šofér, predpokladám. Áno, áno. Všetkých. Tak ja vám ďakujem, že ste prišli.
3: My ďakujeme za pozvanie.
1: Zahráme ešte jeden teda song, Kým slnko zapadá. To je to, čo je za pesnička. Opäť tá istá dvojica, Hazard. To je pekné. Hazard a oko, 21. Jak teda, jak to ako vzniklo?
2: To je pesnička, ktorá napísala svoj klip sama, uh-huh. Pretože sme sa vybrali s kamarátkami do Viníc v Pezinku, a kde sme si urobili taký piknik, svoj proste babský čas, kde sme si naliali vínko a sme si tancovali pod západom slnka. A samo sa to natočilo, tak odporúčame, ak si máte pozrieť nejaký z našich klipov, tak tento je návodom, ako si urobiť pekný letný večer bez chlapov.
1: No, no. A zachytí to na mobile, lebo predpokladám, že na mobil ste to točili.
2: To nie.
1: Dobre, toto sú Ukita, s kým slnko zapadá, toto bola Tereska.
2: Ahojte, Nitra.
3: Ďakujeme.
1: No a toto je Kým slnko zapadá, počúvate Nitrianske rádio.

0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: No, ja, ešte sa vrátime. Ako Maroš, prepáč, ja som sa, keď som sa dozvedel, teda dievčatá mi povedali, že majú to ukulele. Hej, a že mi to dajú na Tasslera o chvíľočku, lebo ten ľubí dáva takéto ukulele veci. Tak exkluzívne pre naše rádio nám dievčatá zahrajú Kalmu, čo je pokoj po španielske. Takže Kalma a pokoj. A teraz už dve baby, Kunkitas, Nikolka a Tereza.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Zažite zrod Hymena.
5: A v rukách túto moc!
4: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
6: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
7: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
4: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Julo Fujak sa nám ozval. Julo, zdravíme ťa, ak nás počúvaš. A on nás počúva, on je taký stabilný poslucháč. A s tým, že nám oznamuje, že v Mariači v sobotu niečo po 8, to je pekné, že o 20.06. Takže dáva si čas, dáva si na čas, by som povedal.
1: Kým nazvučia?
0: Áno, začína akcia, ktorá má názov Zero Trust, dvojbodka, neteraz. A to je session k albumu, premiére albumu, takého štúdiového projektu, práve s názvom teda Zero Trust, s názvom Neteraz. Jula Fujáka a Petra Barsa Barsíka a Zdena Pastvu. My sme si ináč predstavovali tento, tieto veci u nás v rádiu. Je to samozrejme trošku ťažšie, hej, čiže nie je to také, že nie je to dance meeting.
1: To má radné počúvanie.
0: Nie, to pozor zase, akože nie, tak má to určite tak, že poslucháčov, ktorí naopak nevedia si predstaviť začínať deň bez toho, aby si to nevypočuli. Pozor, to tam by som zase až tak do toho nešiel, ale myslím si, že to nie je tanečné, akože, že idem, vyskočím na stôl a idem toto asi nie. V každom prípade bude to forma takého načúvania, presne, za prítomnosti prvého z autorov, a to je Julo Fujak. A samozrejme jeho komentárov. Čiže presne to, čo sa dialo v podstate aj tu v rádiu, tak bude sa diať v Mariači. Takže ja vás pozývam všetkých. Môžete už aj sťahovať si tento album, dajte si to do vyhľadávača, nebudem vám dávať tú adresu, lebo je to nezmysel. Alebo si nájdete na Facebooku Zero Trust.
1: Neteraz.
0: Áno, dvojbodka Neteraz, a podľa mňa vám to nájde. Tam si môžete stiahnuť, je to na Bandcampe, môžete si stiahnuť album a na všetkých možných ďalších platformách, ja viem, že to je aj na Deezeri, že mám pocit, že to bolo a tak, takže kľudne, dobre? A výradovo vraj to bude aj na LPčku. Takže si to budete môcť aj kúpiť.
1: Úžasné. Pokiaľ si neviete dať rady, tak Mariači, stránka Facebooku Mariači to istí, tam si nájdete aj to podujatie, aj všetko, čo k tomu potrebujete vedieť. Sobotu 20.06. Ani o minútu skôr, ani o minútu neskôr.
0: Dobre.

0: 95,4.
1: Jojo, blíži sa nám prázdniny, blížia sa nám dovolenky a k tomuto času samozrejme patrí skvelá kniha. A vydavateľstvo IKAR nám normálne nás zásobuje množstvom dobrých kníh. A tento mesiac sa môžeme tešiť na novú knihu od bestsellerovej autorky Colleen Hooverovej Pád na dno. Je to skvelá súčasná romanca, ktorá hovorí o spisovateľke, na ktorú sa spustí vlna kritiky po filmovej adaptácii románu. No a niektorí fanúšikovia vidia v románe autobiografické črty. No a z oblasti romantiky čitateľky určite zaujme erotická romanca Svadobná aukcia od Audrey Karlonovej, či historická romanca od jednej z najúspešnejších slovenských spisovateľiek Janky Pronskej s názvom Vlci.
2: A pred dovolenkami určite poteší aj kvalitné krimi, môj obľúbený žáner mimochodom, a z tohto severského môžete siahnuť aj po nových vydaniach kníh, napríklad od John Nesboa po kriminálke s jedinečnou zápletkou vraždy v Sone, ktorá odštartuje skvelú novú sériu, prípadne po novom prípade, ktorý vyšetruje Fabian Risk v knihe Generácia 0 od Štefana Ahnema.
1: Odpíš tu, hovorme, odpíš tu
2: Ahnema. Stephen.
1: Aj majstri pera, Stephen King a John.

0: Umenie pokojného života, v ktorom nás naučí, ako nechať odísť všetko, čo nepotrebujeme. Táto skvelá motivačná kniha je ideálnym letným spoločníkom a budeš po nej siahať možno po celý zvyšok svojho života.
1: Dobrá investícia. Obľúbený žáner romantézy reprezentuje novinka od Julie Soutov Rúža v okovách. Tešiť sa môžete aj na tretí diel Harryho Pottera s dizajnom a ilustráciami od Mina Lima a na nový diel Skandara, už piatý v poradí.
0: Prejdeme na detskú edíciu, pretože Stonožka priniesie pokračovanie obľúbenej tajomnej dračej školy svetoznámy rozprávkový príbeh o kúzle času od Michaela Endeho s názvom Momo a pokračovanie prerozprávaných románov od Jane Austenovej pre deti či pokračovanie Niny a Rašidovej.
1: Už len kúpi dovolenku a hýbaj s novou knihou od Ikaru. Tešíme sa spolu s vami na peknú dovolenku.

Prečo má vlajka Rakúska tri pruhy? Červený, biely, červený. A prečo má vlajka Dánska biely kríž na červenom poli? Prečo je to tak? Začnem tou vlajkou Dánska, pravdepodobne najstaršou dosiaľ používanou vlajkou na svete. Jej vznik sa datuje do začiatku 13. storočia, kedy sa kráľovi Valdemarovi počas bitky pri Lindanise v dnešnom Estónsku, približne na mieste dnešného Talinu, zjavil biely kríž. Červený podklad vlajky symbolizuje ščervenenú večernú oblohu. Je to legenda, ale veľmi obľúbená a veľmi používaná. Francúzska zástava vznikla tak, ako ju poznáme dnes počas revolúcie v roku 1789. Tradičné tri zvislé pruhy, modrý, biely a červený, predstavujú slobodu, rovnosť a bratstvo, základné ideály

vyznávačov republiky. Pôvodne ale vznikla spojením farieb Paríža, čiže modrá a červená, s bielou farbou bourbonskej monarchie. No a teraz spomínaná rakúska vlajka, Rot-Weiss-Rot, červená, biela, červená. Zaviedli ju v roku 1918 po rozpade Rakúsko-Uhorska, ale jej história sa začína už v roku 1191. Počas tretej krížovej výpravy do Svätej Zeme bojoval rakúsky vojvoda Leopold V so Saracénmi tak udatne, že sa krvou nesfarbil iba pásik bieleho plášťa, ktorý zakrýval opasok. No a tam vznikol základ rakúskej farby červená, biela, červená. A japonská zástava je dobre známa a je tiež jednoduchá. Na bielom podklade je červené kruhové pole. Oficiálne sa táto zástava volá Nishoki, slnečná vlajka, ale viac je známa pod názvom Hinomaru, slnečný kotúč. Biela je japonská národná farba a vyjadruje čistotu a poctivosť. Červená je symbolom náruživosti, úprimnosti a nadšenia. V Japonsku zohrala veľmi dôležitú úlohu aj vlajka japonského cisárskeho námorníctva, ktoré bolo v roku 1923 najsilnejším loďstvom na svete. V tejto vlajke z červeného kruhu vychádzali červené slnečné lúče, ale po druhej svetovej vojne zanikla spolu s rozpustením japonských námorných síl. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. Dve štátne zástavy krajín sveta sú takmer rovnaké a sú to zástavy Monaka a Indonézie. Červený a biely vodorovný pruh. Líšia sa iba rozmermi.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: No ja sa hneď spýtam tu na mojej hostky Slávky, či je pán Kačka, alebo nie, lebo hudba ide tak do panku.
2: Ahoj, ahoj, no vieš, akože v niektorých veciach určite som.
1: Počkaj,
2: že...
1: jaký vecach si pán Kačka, čo? Jaký vecach?
2: Čo ja viem, akože možno v takom chaose niekedy v mojich veciach.
1: Či anarchistka, pozor, ty si mýliš punk s anarchiou, pozor.
2: Vidíš, to bolo punk, vieš, pozor, to bolo pozor. Punk a pritom to je úplne dačo iné.
1: Pritom to je bohopustá anarchia. Nie, ty si bordelárka, akože vo svojich veciach?
2: Vieš čo, akože trošku, áno, napríklad v aute.
1: V aute? Mm-hmm. Máš bordel? Fú,
2: hej, ja ale ja som počula, že vraj ženy to tak majú, že vlastne muži majú poriadok v aute.
1: Ja neznášam, počuť, ja nadávam. No, ak niekto mi spraví bordel, no. Či sa so mnou urobíš bordel, počuť, rozišli by sme sa. No. Hnedám papíre na rozvod.
2: Tak vidíš, že dobre, že nie sme spolu, lebo vlastne už sme spolu
1: dobre,
2: ani
1: neboli. Jak je dobre. Nemôžeš ma takto hneď označovať. Čak sa prispôsobím
2: ale
1: trošku.
2: Ale ty si povedal, že by sme sa rozviedli,
1: však to je druhá vec, tak ale nemôžeš robiť bordel. Rozumieš ma?
2: To je pravda, ale tak vieš, to je... Na druhej strane, buď ma berieš so všetkým, čo vo mne je, alebo proste nevieš.
1: No to môžeme aj opačne zobrať. Buď ma ty zoberieš so všetkým, alebo čo? Čo robíš?
2: Kompromisy.
1: Čo robíš?
2: Kompromisy.
1: Slávka Tkáčová je mojou hostkou. My to je krásne, že sa vôbec aj nepovedal, že dosia, čo si. A rovno začneme si nadávať.
2: No veď to, hej.
1: Ako manželia, nie sme svoji.
2: Hlavne, že sme sa spoznali pred 5 minútami a už sme sa aj rozišli.
1: A už sme sa aj rozišli. Slávka tu už bola. S Dominikou robila rozhovor. Tá ju pozdravuje, keď zistila na tabuli, že bude hostkou dnešného vysielania ranného, tak hneď, že Maťu, vypoškávajú za mňa. Zlatá je, nie?
2: Áno, ďakujem a ja ju pozdravujem.
1: Čo ste sa mali, aký ste vy vzťah vytvorili? Že normálne,
2: vieš
1: čo,
2: to bolo veľmi príjemný rozhovor, že my sme sa vlastne aj potom, keď sa vypli tu mikrofóny, tak sme sa
1: vypoškávali,
2: ešte rozprávali, takže ja mám na toto vaše rádio veľmi akože taký pozitívne.
1: No, aby nie. A ti aj hráme tie celkom. Ako,
2: no ja sa teším,
1: hráme,
2: ja sa z toho veľmi teším.
1: No, inak aj manažérka je veľmi príjemná. Taká...
2: To je moja sestra.
1: Sestra?
2: Áno.
1: A nepodobáte sa. Neviem, jak vyzerá, ale...
2: to hovorí zle, lebo sa podobáme.
1: Podobáte sa?
2: Všetci vravia,
1: že... Tak vás jedna mater mala,
2: tak,
1: normálne takto.
2: Tak. A všetci jej vravia, že ona vyzerá staršie ako ja. Tak,
1: a pritom je mladšia.
2: Je mladšia o 2 roky, ale, ale pôsobí aj vyzerá staršie. Uh-huh. Ja som pankačka, takže mám takého mladého.
1: Jasné, anarchist, nie pankačka, si anarchistka. Si mýliš dojmy, počúvaj ma. No v každom prípade mne poslala sestra, teda mi sestrička milovaná nám poslala singel, ktorý sa volá S tebou a tým odštartujeme a budeme sa rozprávať so Slavkou, že čo teda, jak nažíva momentálne. Čo k tomu singlu?
2: Mám ti niečo povedať?
1: No jasné, že to očakávam.
2: Jasné, áno.
1: Alebo ešte, nehajme si po ňom. Slávka Tkáčová S tebou a budeme sa rozprávať o tom singli už o chvíľočku. Zostaňte s nami pozitívne.

0: Áno, áno, niečo ako, ako Slobodná Európa. Áno, pankáčka, nie som pankáčka. Slavka Tkáčová je hostkou nášho rádia a rozprávame sa teda o jej hlavne muzike a sme nesieli, dali sme si rovno song, aby ste mali predstavu, že čo robí to najnovší song.
1: Presne tak, má týždeň.
0: No, tak jak to vznikalo? Týždeň?
1: Mhm. Takže je to taká dosť čerstvá novinka.
0: Babatko.
1: Áno. A ako vznikala tá pesnička? No paradoxne úplne inak ako všetky moje doteraz ostatné, pretože ja som stále prišla do štúdia s tým, že...
0: Vošla si do bordelu a teraz nie, vyluxované.
1: Ne, úplne to tak nebolo. Ale vieš, ja som stále vedela, že čo chcem, ako chcem, toto budeme nahrávať takto a takto a toto je text a toto je hudba. A zrazu ja som prišla do štúdia, oslovila som Adisa. Myslím si, že viacerí možno ho aj poznáte.
0: A to je, on má neon také hibobrby, re?
1: Áno, presne tak. A oslovila som jeho do spolupráce, ja sa veľmi teším, že súhlasil. Prišla som do štúdia a vravím mu, že ja neviem, čo ideme robiť. Mám akože nejakú takú že predstavu, ja ti ju veľmi rada akože poviem, ale chcem na tom spolupracovať s tebou. Mm. Takže my dvaja ľudia, ktorí sa v živote nevideli a nestretli, sme sa zrazu stretli v tom štúdiu, ale musím povedať, že prebehla taká hudobná chémia medzi nami, že to išlo takto.
0: No počkaj, ale podpísaná si ty ako tvorca aj hudby, aj textu.
1: Nie úplne, my sme hudbu a text robili spolu. To bolo tak, že my sme hudbu spravili v tom štúdiu, potom o 11. večer som došla domov a ja som mala takú nejakú múzu v sebe, že som potom do 4. do rána sedela doma v kuchyni a robila som text na tú hudbu. Spravila som prvú slohu, spravila som refrén, tak som prišla Gadisovi opäť do štúdia a spoločne sme ju dokončili celú, aj textovo.
0: Okay. Takže on je teda spoluautorom.
1: Áno,
0: aj hudby, aj textu.
1: Áno.
0: Dobre,
1: áno.
0: Doplníme, lebo si len ty. Ja ťa mám len teba.
1: Dobre, to keď to doplním.
0: Musíš, a čo robíš? So zuby šlak, teda,
1: no,
0: keby som nesprávne vylipil. Údaje, pokutujú ma, hej ma, pokutujú.
1: To by nebolo dobré.
0: Už
1: by si ma tu v živote neprijal.
0: Dobre, Slavka, je nejakým, ako máš sama zo seba pocit, sa posúvaš niekam, alebo ako držíš si tú svoju lajnu?
1: Uh-huh, ďakujem, pekná otázka.
0: No, krásna, počúva, tu sú tie skúsenosti.
1: Super, to je tých 30 rokov je v tejto otázke to.
0: Poprvýkrát som takéto niečo, ako sa spýtal. No.
1: Vieš čo, áno, mám ten pocit, že som sa niekde posunula a minimálne akože v tejto pesničke je to v tom, že som prešla do trošku iného žánru, na ktorý sú u mňa moji poslucháči, moji ľudia, ktorí majú radi moju hudbu.
0: Fanúšikovia sa to hovorí.
1: Ja viem, nechcel som povedať to.
0: Prečo
1: slovo. Nemám rada to slovo. Neviem.
0: Tak to volajme fans.
1: Fans, yeah.
0: Je to tak americký, víš, fans.
1: Áno, tak moji fans, to vlastne som nevedela, že ak to zoberú, ale ja som veľmi milo prekvapená, že musím povedať, že síce je tá pesnička Týždeň medzi nami, ale má zatiaľ najväčší ohlas a najväčšie čísla, aké doteraz mala akákoľvek moja pesnička. Takže ja sa z toho veľmi teším a tento štýl, ktorý som teraz akože vypustila von aj spolupráci s Adisom, ja dlho počúvam ako keby takú hudbu, hej, že proste si sadnem do auta alebo šoferujem a ja to počúvam, ale ja som to nikdy ako keby nerobila a som si povedala, že chcem dať pre všetky moje zábrany, akékoľvek mám aj v mojej hlave a že idem spraviť niečo fakt od srdca. Nehovorím, že tie pesničky predtým neboli, boli, lebo sú to aj moje texty, aj moja hudba, ale toto som trošku tak viac ja, pretože ja som taká spontánna a aj ľudia, ktorí ma lepšie poznajú, tak mi to aj napísali, že toto si ty.
0: Mm-hmm. No a keď sa bavíme o tej tvojej kvázi, teda, že tvorbe, ty tvoríš alebo robíš single a potom v podstate to dáš nejak dokopy, alebo ideš rovno na dosku, že máš plán urobiť dosku. Hej.
1: Vieš čo, mám 3 za sebou a naposledy bola v roku 2024, takže prešli ešte iba dva roky.
0: Že vlastne vypúšťaš single, to znamená, že ideš týmto smerom, že single, robím single, urobím ich 12 a pravím dosku. Nie, že to je také najjednoduchšie.
1: Možno, ale vieš čo, akože ja mám pocit, že v dnešnej dobe že tie dosky alebo tie CDčka
0: nie sú až tak dôležité.
1: Vieš, to už nie, presne, že to už není tak, jak to bolo kedysi, že si to kúpiš, všetci to aj tak na Spotify počúvajú alebo na iných platformách. Jasné, že je to niečo, čo máš v rukách, že je to taká aj pamiatka, pre fans.
0: Dá sa to podpísať, no. Pre Luft, fans, Luft pre mňa. Nepodpíšeš. No.
1: Áno. Ale zatiaľ nemám tento plán. Vravím, že ešte ani 2 roky neprešli od tej poslednej, takže uvidíme, čo príde.
0: Čiže ty Roma bezdovku vytlačíš.
1: Hej.
0: Na dôchodoch som sa rozhodla, spravím vám bezdovku. No dobre, viem, že ty si začínala, ak sa nemýlim, že Igor Týmko bol pri tebe dlhší čas, ak si pamätám dobre. Tam bol takéto obdobie Košický zlatý poklad a neviem, či všimáš si, čo, jak som nabuchám. A to aj nečítam, to mám furt teba vyhodeť, že s tebou.
1: Wow, no, vidíš, to normálne, ty z jedného vlastne slova vieš vyčítať. Že...
0: Ja sa na teba pozriem, hovorím, ja ty som... niečo máš také týmkovské sebe, oči alebo uši, alebo niečo tam
1: je. Není môj otec.
0: No, jak to vlastne tam ten prechod od Týmka k Adisovi je dosť akože markantný rozdiel, si myslím.
1: No inak, hej.
0: Lebo Igor ste bol robil produkčne, pokiaľ si pamätal.
1: Hej, to je pravda, ja poviem takú pikošku, že ja som vlastne s Igorom stále v kontakte a kedykoľvek potrebujem poradiť, alebo iba tak proste si zavolať, tak ja veľmi rada sa s ním spojím. A keď som začala pracovať s Adisom a už som mala akože takú na 80% hotovú pesničku, tak mi Igor zavolal iba tak, že čo, už dlho sme spolu nevolali, že jak sa mám. A ja som sa normálne bála mu povedať to.
0: Aj, že si za Adisom akože, hej?
1: Akože ja som mala úplne také v hlave, že on trauma, to asi trauma, odsudí, no. Že proste to je úplne iný štýl. A
0: ale nakoniec dokonca to... fyzicky ťa napadne, ako Igora poznám, však on je agresívny.
1: Presne. Niekde si ma nájdem a zbije. No ale ja som mu to nakoniec samozrejme povedala a on to chcel počuť, tak som mu to aj poslala. No a volal mi naspäť a prekvapila ma aj jeho reakcia, že mi sám od seba povedal, že sa mu to páči a že toto si ty.
0: OK.
1: Takže áno, je to rozdiel prejsť ako keby od Igora k Adisovi, ale ja, moja hudba sa vyvíja spolu so mnou. Je, že to je proste ruka v ruke. Ja ako človek sa tiež vyvíjam a proste tá hudba tiež, takže aj toto som bola ja, aj som stále, vieš, presne tie mapy, čo tam máš, alebo ráno, pocity, to sú pesničky, ktoré sú stále proste vo mne, ich mám rada, ale aj tá pesnička s tebou. A nie je to úplne zase nejaký markantný rozdiel, ja si myslím, že veľa ľudí mi tiež povedalo, že tam stále cítiť proste mňa.
0: No však to je dôležité. No, aby ste mali, mal som pôvodne nastavené, že ráno dáme, lebo ten som sa mi fakt páči, to je také milé, také rytmické. Ale keďže sme rozprávali o tom Igorovi, tak, lebo pri tom si podpísala na sama pri tom ráne. Aha. Tam neviem, že či sa zase zmýlil internet, ale si tam sama. Ale pocity mám napísané, že si robila spolu s Igorom.
1: Áno. Aj v podstate akože ráno, ale je to viac menej môj text, takže pocity aj textovo spolupracoval so mnou Igor. Tak
0: čiže viac si... recituješ, hej? Tam ako...
1: pusti, uvidíme.
0: Pocity a Slávka Tkáčová, pesnička, ktorú spravila spolu teda s Igorom Týmkom. Toto je ono.

0: Tak to je také, také milované, také však...
1: Áno, to je tak o láske.
0: No, vyznala si mu lásku tomu Igorovi. A vieš, že on je ženatý?
1: Viem,
0: viem. Čo on to zapojil akože pre tebou?
1: Nie, nie, hneď prvú informáciu, čo...
0: Takže bola otázka, nevadí ti, že som ženatý, je?
1: Nie, tá pesnička nie je o ňom, ja som už priniesla...
0: Jakže není chuť a tenko moje krásne.
1: No, ja som už priniesla ako keby do štúdia viac menej hotovú pesničku, len sme tam spoločne ešte doplnili jednu slohu, ale klip je taký celý tanečný a nežný a romantický. Takže...
0: Hral tam nejakého baleťáka, alebo...
1: Igor, nie, on to stal za kamerou.
0: On stal za kamerou?
1: Nie. Nie, ja som tam tancovala
0: Francis
1: s takým
0: Coppola,
1: tanečníkom.
0: No. Tanečníkom. Dobre, ty ako máš taký ten takú, môžeš si kľudne piť.
1: Môžem sa
0: kľudne napiť sa, jasne.
1: Tak daj dlhú otázku.
0: Ako keď robíš pesničky, tak rovno teda máš predstavu, že by ak bude vyzerať klip, alebo je to len pri niektorých songoch, ktoré si vyberieš?
1: Vieš čo, keď už je hotová pesnička, napríklad s pesničkou s tebou, čo sme sa o nej bavili na začiatku, tak to bolo tak, že keď bola hotová pesnička, ja som si ju zapla v aute, zatvorila som oči, tak hneď ja som tam videla more, slnko, pláž. Že ja si myslím, že som taký celkom kreatívny človek a mám dosť takú bujarú fantáziu v týchto veciach, takže mne stále akože čosi napadne.
0: Áno? No dobre, však. No tak toto je Slávka, vidíte to. Ty si povedal, že už máš niekoľko albumov za sebou.
1: Tri
0: albumy.
1: Posledné je EPčko, je tam menej pesničiek ako na klasickom albume, ale hej, tri.
0: No už aj tak je to vzácnosť v podstate robiť akoby albumy, však sami sme to povedali. A s kým spolupracuješ v rámci takého tej distribúcie a v rámci publishingu? Kto je tvoj tým?
1: A vieš čo, ja veľmi rada spolupracujem s ľuďmi, ktorí sú mi blízki a pri ktorých mám takú dôveru.
0: Sestra,
1: a taký...
0: otec, mama, bratrán,
1: no,
0: sesternica.
1: Úplne,
0: čiže family podnik.
1: Nie si úplne ďaleko, ale vlastne sestra je, áno, je moja manažerka, takže ona sa stará o tieto také veci, aj PR, aj booking. A potom, čo sa týka distribúcie alebo nejakých takých digitálnych vecí, tak to mi zase robí môj brat.
0: No, že hovorí.
1: No. A vlastne musím povedať, že môj brat mi vlastne točil aj celý klip k pesničke s tebou. Takže hej, je taká rodinná firma.
0: Ste, no, som mafia rodinná.
1: No, veď to. Ale mám ešte, myslím si, že to môžem zahrnúť do môjho týmu, takého tiež nášho kamaráta Ľuboša, ktorý je spolu v tom s nami. A takisto aj moja kapela, takže mám okolo seba, myslím si, že dobrých ľudí.
0: Keď si povedal kapela, tak ako je to? Viem, že dnes už nie je také úplne jednoduché hrávať vlastné koncerty, že dneska už naozaj množstvo kapel hovorí, že vlastné koncerty, že to už je dneska obrovské riziko, že väčšinou sa sústreďujú na také tie mestské slávnosti a festivály, sa aj tých festivalov už nie je veľa, už nie je toľko, koľko bývalo.
1: Áno.
0: Ako to je vlastne s hraním u teba?
1: Vieš čo, je to náročné. My sme vlastne v decembri robili také mini vianočné turné po Slovensku so Slačikovým kvartetom a bola som samozrejme do toho zapojená aj organizačne a no není to úplne jednoduché. My sme to začali pripravovať vo februári a ten koncert bol v decembri, hej, že v podstate sa na to pripravuješ skoro celý rok, ale zase je tam to krásne zadozučinenie alebo ten pocit, že vlastne ty vidíš tých ľudí, napríklad v Bardejove sme robili koncert, kde prišlo 400 ľudí.
0: A ty si z Bardejova.
1: Áno.
0: Si doma.
1: Veď to, ale vraví sa, že doma nikto nie je prorokom
0: je
1: a ja som to mala akože
0: to
1: tak niekde v hlave, že to úplne nie som si istá. Ale my sme tam už 3 roky po sebe spravili koncert a 3 roky sa to proste celé vypredalo, ale chcem povedať hlavne to, že je to krásny pocit, že si vlastne povieš, že ten človek si kúpil tú vstupenku a prišiel ťa podporiť, vypočuť si tvoju hudbu a je to taký väčší pocit, jak to, že prídeš zaspievať na nejaké mestské slavnosti, že tí ľudia sú tam, lebo sú tam, hej, alebo je to zadarmo. Takže je s tým viac roboty, ale zase krajší pocit po tom celom.
0: OK, zahráme si teraz to ráno, ktoré som hovoril, zahráme. Vyťahnem synťačík a zahrám.
1: Áno, gitárku a ideme.
0: Náhodou, mal som tu dievčatá u Kitas, tie normálne vyťahli ukulele a zaspievali naživo. Vieš, to bolo pekné, to bolo normálne príjemné. A normálne hovorím, dievčatá, normálne sa mi to ľúbi, zaradím to do playlistu. Dobre, toto je Slávka Tkáčová a je ráno.
2: Toto je 105,4. Rádio Vnitro.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-Club Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-Club Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Club Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Club Biliard.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
0: Ja vám idem kúpiť pekný deň, trošku si odbočíme od Slavky a vrátime sa späť. No, a zostaňte s nami pozitív naladení.
4: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.
5: Kristus.

0: Gladiátor, kúpim si pekný deň, ideme k Slávke, zase ideme k Slávke. OK, vraciame sa späť, aby sme sa ešte raz porozprávali so Slávkou a nejakým spôsobom to tak pekne uzavreli. Si vydatá?
1: Ja ti v pohode odpoviem, nie som. A ty?
0: Ja som vydatá, áno. No. Ja som vydatá, páči, čo sa ja naperem, nažehlím v živote. Páčovaj ma, hovorím si, bolo mi to treba vydávať sa.
1: Tak ale tá druhá tvoja polovička má potom tým pádom šťastie.
0: Áno, je to taký sprosťák, ktorý proste si neváži moju prácu každodennú. Je to tak, je to tak. Deti máš?
1: Nemám.
0: No ja mám.
1: Hej?
0: No. Bolo to ťažké, čo ti poviem, hlavne tie prvé roky života.
1: Ale že už v pohode teraz.
0: Hej, v pohode.
1: Že už ich veľmi nevidíš.
0: Ale vidím, bohužiaľ vidím. Ja sa pýtam vlastne na to, že či teda ten tvoj akože život vyslovene je upriamený len na muziku, že nič iné, len muzika.
1: A nie je to úplne, že nič iné, len muzika.
0: Však sa pýtam, karate,
1: judo. Hej.
0: Čo hej?
1: Dosť mimo si trafil. To som nikdy nerobila.
0: Vyzeráš taká karatistka, taký brúzy. No jasne, taká malá, šikovná.
1: Ja som z futbalovej rodiny. My sme taká hudobno-futbalová rodina. Ano. Takže vlastne tá mužská časť našej rodiny celý život proste hrala futbal. Ale môj život je samozrejme akože hudba na prvom mieste, ale ja aj učím klavír, učím deti. Dvakrát do týždňa mám proste také dni, že mám svojich žiakov. Áno. Takže vzdelávam ďalšie generácie. Verím.
0: Čiže ty si taká, že multi-instrumentálna, či len klavír?
1: Nie, klavír, gitara.
0: Tak to už je multi.
1: Ale na flaute viem zahrať páslo, dievča no, paví. Tak. Vieš, takže berie sa to, že tri nástroje?
0: Berie sa, ale veď multi je už dve. Však to je už multi, však nie je to. Čo robíš, však to stačí. To si mala tam skončiť.
1: Počkaj, dobre. Keď
0: no,
1: multi,
0: áno, som multi.
1: Keď multi je dve, tak tri sú potom, čo?
0: To sú tri multi.
1: No, tak ja som tri multi, multiárna.
0: Okay. Mám tu Slávku Tkáčovú, s ktorou sa bavíme. A bavili sme sa o novom singli, ktorý priniesla, volá sa S tebou, ale samozrejme máme viacero vecí od nej. Aj o chvíľočku pôjde v rytme hudby. Tam to je ešte tá Tymkovská éra. Napriek tomu, že to je minulý rok, či už
1: to
0: nie?
1: To som nerobila už s Igorom.
0: A s kým? Sama?
1: To som spolupracovala, hudba, text je môj, ale producent tu bol Adam Kuruc. Neviem, či...
0: To je nové meno v našom zozname.
1: No?
0: Želaní.
1: Vieš čo, tak Adam Kuruc robil rôzne veci, aj o Lucie Bílej, aj Hexu, Katke Knechtovej, takže hej, spolupracoval s rôznymi menami a my sme akože aj súkromí kamoši, takže som ho oslovila, lebo vieš, čo on robil presne? Helenine oči. A to je taký nca štýl. A mne sa dosť veľa vecí, ktoré sprodukoval, páčilo, takže som sa ho rozhodla osloviť na túto pesničku. Moje pozvanie prijal a vznikla pesnička V rytme hudby.
0: OK, dobre. No. Tak ja švácnem samozrejme V rytme hudby.
1: Švácnem
0: ju tam a ešte sa rozlúčime. Takže toto je Slávka Tkáčová a V rytme hudby.

0: Dobre, posledný krát sa, naposledy sa vraciame, lebo už sa blížime, no hodina nám prešla skoro. Ako, no máme ešte 4 hodinku, ale no prešlo to, že? So mnou
1: riadne,
0: ti to ide
1: strašne. Riadne
0: rýchlo mi to ide. A teraz si povedať, preto so mnou nikto nechce žiť. Lebo ten život prejde tak strašne rýchlo.
1: Že každý ruky od teba
0: preč. No nie, preč, ruky preč, lebo však to je tak, mi to už vieš, to je tak.
1: Ty vidíš tie, že máš tie deti, ktoré ťa bezpodmienečne majú radi.
0: No,
1: ale prečo nie?
0: No, ty sa žartuje, žartujem, vieš, to žartí. Dobre, no počúvaj, tak sa ideme rozlúčiť v podstate. Slavka Tkáčová tu bola, aby predstavila single s tebou, samozrejme hráme. Aj sme si povedali, a teraz tie, nadviažem na tie koncerty, ktoré sme hovorili, že teda, že máš kapelu, s ktorou koncertujete. A to by ma teda zaujímalo, že ako často... A u nás, či bude, v našom okolí.
1: Hej, vieš čo, hráme no. A práve to leto je, však to poznáš aj ty určite, že to leto je taká najväčšia sezóna. Neviem, či úplne v okolí Nitry, nespomínam si teraz na nič. Budeme najbližšie, hráme Most pri Bratislave, takže to je asi najbližšie pri Nitre, čo budeme hrať. No a tiež chystáme taký koncert náš, ktorý ešte nechcem o ňom úplne aj hovoriť, lebo v auguste to chceme spustiť.
0: Okay.
1: Takže môžete nás sledovať.
0: To znamená, že si na sociálnych sieťach samozrejme, takže si dajte Slavka Tkáčová.
1: Áno, áno.
0: Nie si skrytá pod kapelou nejakou.
1: Nie. Cukráre. Normálne. Moje meno.
0: Slavka Tkáčová, tak si ju nájdete a môžete skúdne aj zalekovať, môžete sa stať fanúšikmi a tak. Prípadne teda si to odpočúvať na rôznych teda streamovacích službách, kde je veľmi... Áno, už presne, že ty na čo lákaš k sebe takéto milené husky, vidíš? Závidia mi.
1: Tebe prišla správa, hej?
0: Správy, vidíš to, normálne mi akože závidia mi, a pritom ja nevyzývam, nikomu svojím vám píšte, čo ťa do toho?
1: Pozdravíme.
0: Nek, musím povedať, že naozaj veľmi milá, naozaj veľmi milá.
1: Ďakujem, ale tak si, aj ty, tak, aj ty
0: ja
1: si,
0: viem,
1: vieš.
0: Ja, no my tínedžeri, my sa snažíme
1: no,
0: tak, ako
1: no,
0: vieš.
1: No, ale to je tak, vieš, že keď sa s tebou rozpráva človek, ktorý je milý, tak aj na teba to proste vplýva, aj ty si potom milý, vieš.
0: A to sa vôbec nesnažím byť milý, naopak.
1: No,
0: toto je moje, toto je moja odvrátená tvár. Áno, dobre, dáme mapy, ideme hľadať moje dobré ja. Mojím hosťom bola Slavka Tkáčová, ktorá prišla sem k nám do Nitrianskeho rádia. Ja som rád, že prišla, a teda si ju vyčihnite, či už na sociálnych sieťach, Instagram, asi Facebook, všetky tieto veci. Staňte sa odberateľmi, sledujte jej život, určite tam dáva aj také zakázané nejaké fotografie, to je to vidieť na nej, že má takéto cuky.
1: Má takéto punkerské sklony.
0: Áno, keďže je to, áno, už znám a už sme si povedali, že síce viac je teda, čo sme to povedali, nie, že anarchistka. Že anarchistka, že nosí taký kruh s háčkom na tričku, lebo je to bordelárka. Tak, toľko teda Slavka Tkáčová, vy si ju nájdete, samozrejme aj na streamovacích službách všetkých. Ja som sa našiel na tej svojej, takže je tam a veľa vecí je tam.
1: Ďakujem ti za príjemný rozhovor a vám všetkým pekný deň, čaute.
0: Šťastné a veselé. Tak toto môžem, vieš, zopakovať na Vánoce.
1: A šťastný nový rok.
0: Chápeš, no.
2: Stále máme nádej, či už svetlo zhaslo, či ma vôbec ľúbiš, vyložme karty na stôl. Zostalo len ticho a popadané

0: číslo.
1: Počúvam Nitrianske rádio.
0: Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

together. Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.

0: sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Ten krát

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte adu a dielňu? Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: 105,4 Rádio v Nitre. Neus.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

up, man, now. I heard you're studying the day, my dear.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio Vnitre.
2: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: šancami.
1: A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Precise mu. Váš Hercule Poirot. Bon.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Stvořil Bůh

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you!
2: Sto 5,4.